0: دنج اسلام لسر شپوری 106.1 برنامه کانی پیشکش دکات.
1: ایرا دنج اسلام، ایرا پیامی آشتی و پیکوشیان، پیامی آشتی و پیکوشیان. بناوی خدای بخشنده مهربان، بیانی تان باش جودگانی عزیز. ایرا دنج اسلام، دنج حکمت و رنمایی. بناوی خدا دست دکین با پخشی روزانه من. لگل تان دبین با کمالیک برنامه بسود. لبوارکانی پرورده اسلامی و زرست اینی کانو سرسد چشه کمالاتی کرد. هیوای روزی پر لخیر و برکت دار. بود خواهید.

سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

0: ناو پیروزکانی خوای پروردگار
1: الله
0: ناوی هرتاکو گورو پیروزی دیارو زان راوی خدای گوریا
1: الرحمن
0: بخشندو مهربانو بسوزو بزیا برانبر به هموش تیگلبو نورده
1: الرحیم
0: بخشندو مهربانو بسوزو بزیا لدوار روش ده برانبر به ایمان دارانو هرشت خدا رحمی پی بکات
1: الملک
0: همیشه پاشاو ده صلات دارو سروکو خاونی هموش تیکا لبو نورو دنیا و دوار روش ده
1: القدوس
0: زور پاکو بیا گردو بیا کمو کریو بیا حلو ناتواویا
1: السلام
0: زور ساغو بیا گردو بیا عیبو آشتی خوازو آشتی دارو آشتی پرورا
1: المؤمن
0: امین درو دلنیا کری بروا دارو دروس کراوکانیتی لزبر لیدانو زیان پیا گهان دنیان لدنیا و دوار روش دا
1: المهیمن
0: زور آگا دارو چاو دیرو دا صلات دار بسر همو دروس کراو بونا ورده
1: العزیز
0: همیشه زالو دا صلات دارو بهیزو بتوانای بسر بونا ورده
1: الجبار
0: زور ده صلات دارو زبر بدستو بتواناو ناچار کر
1: المتکبر
0: زور خو بگور زانو زالو بتواناو خو گور گرا کل خوی دوشیتاو
1: الخالق
0: درست کرو بدیه نر لنبون و بابون
1: الباری
0: بدیه نرو پار زری بون وری بدیه نراو
1: المصور
0: وینکیشو نگار کیشو نخشکیش بجوان ترین شوا
1: الغفار
0: لی خوش بوداد پروری گناه و تاوان کانا لدنیا و دوار روش دا
1: القهار
0: زور بزبرو بدا صلاتو بتوانا و بحکم
1: الوهاب
0: بخشرو بدری به اندازه به همو درست کراوکانی
1: الرزاق
0: رزق و روزی و بجیوی دری به سنور و کوتا به همو درست کراوکانی
1: الفتاح
0: درو کرو و والا کری همو گنجین و درو یک
1: العلیم
0: زانا و آگا دارو به سنور به هموشت آشکراو پنهانکانی جیانو بونور
1: القابض
0: بگرو پیگه نرو گوشتری هموشتی کی بونور
1: الباسط
0: راکش رو فراوان کرو لدو دری رزق و روزی و پیوستیکانی درست کراوکان
1: الخافض
0: دابزه نرو دانوه نرو نوی کری همو پاشاو دسالات دارو زبر بدستانا
1: الرافع
0: بلند کرو برس کرو سرخرو دزدگرو بارگری هموشتکانا
1: المعز
0: بهس کرو زال کر هیزو دسالات بخش به هر شتیگ بیوه
1: المذل
0: زلیلو زبون کرو سرشور کرو رسوا کرو ملکت پی کرو سر پیدانه وین
1: السمیع
0: بی سرو گوه گری بی سنوری همو بونه ور
1: البصیر
0: بی نرو دیده بی سنوری هموش دکانی بونه ور
1: الحکم
0: داد ورو داد گرو فرمان رواو ناو بجیوانی بحق و راست
1: العدل
0: داد گرو داد پروری بحق و راستی بستم
1: اللطیف
0: زور بسوز و لطف و بخشنده و مهربانه
1: الخبیر
0: زور

0: آناو پسپور و شارزا لهموشتکانی جیانو بونور
1: الحلیم
0: زور نرمونیانو هیدیو هیواشو با آرامو لسرخو بی پلا
1: العظیم
0: زور گورو مزنو بتواناو بهیزو با دسالاتو شکودار
1: الغفور
0: لی بردو لی خوش باو گناهو نهینی دا پاشر
1: الشکور
0: سپاس گزارو بخشنده خیرو چاکو نازو نعمت
1: العلی
0: زور برزو بلندو پای دارو بدا صلات
1: الكبیر
0: گورو بدا صلاتی بیس نور لگوریو دا صلات دا
1: الحفیظ
0: پاری زری دروس کراوکانی لطیا چونو لناو چونو لزیان پیکو تنیان
1: المقیت
0: فریاد رسو فریاد کرو بهانا چوی دروس کراوکانی
1: الحسیب
0: جمیر یارو لیپر سر وو نگاداری هموشتکانی بونور
1: الجلیل
0: برزو برزو شکو دار لسر همو بونور
1: الكریم
0: زور سخی و بخشندو برزو دست کراو و دست رو دست والا
1: الرقیب
0: آگا دارو چاو دیرو پای دار بسر همو بونور دا
1: المجیب
0: ولام دروی همو پرسودا خوازی و آرز وکانی دروس کرا وکانیتی
1: الواسع
0: زور فراوانو گوشادو بسلی قوبتوانا
1: الحکیم
0: زور داناو کارزانو کار بجیو کار لجیو وردو لیزان
1: الودو
0: زور بسوزو خوش ویستو دوزدار
1: المجید
0: زور پای برزو سر برزو سر بلندو شکو دارو برز
1: الباعث
0: زندو کرو و جنرو نیررو گرری سر جم دروس کراو کانیتی
1: الشهید
0: آگا دارو زانا
1: الحق
0: راستو درستو حقو حقو
1: الوكيل
0: پشتو پناو دابین کرو دست برو فراهم هی نره
1: القوي
0: زور بتواناو بهیزو بدا صلاتو زالا بسر بونا وريدا
1: المتين
0: زور بهیزو بتو بتواناو قائمو نگورا
1: الولي
0: دوستو پشتیوانو هاوکارو سرپرشتکار
1: الحمید
0: سپاس کری بندکانیتی لسر چاکه کردن و بندکانیش سپاسی خدا دکن لسر بخششکانی
1: المحصی
0: جمیره رو آمار کری هموشتکانی بونه وره
1: المبدی
0: داهن رو درس کرو دست پیکری سرتای درس کردنو بونه ور
1: المعید
0: گران وی درس کرا و کان لجیان بو مردنو لمردن بو جیان لروجی دوایی
1: المحیی
0: درس کری جیانو بخشینی بویستی خوی درس کردنی جیان لنبونو لدوای مردن
1: الممید
0: مرینه رو لناو بری جیان لبرانی همو بونه ورا
1: الحی
0: زندوی بی سرتاو کتایی
1: القیوم
0: همیشه راگرو برپاو راوستاو آماده باشو ریک خرو بری و بری بونه ور
1: الواجد
0: دروس کرو بدی هنرو فراهم هنری سرجم بونه ور
1: الماجد
0: خاون پلو پای و شکو ریزی بیجمار
1: الواحد
0: تاکو تنهاو بیها ولو بیوین لخودی خویو لسر جمناو کردارو صفات برزو برزکانی لچاو دروس کراوکانی خوی
1: الصمد
0: بینیازو مبستو جی نیازو مبستو هیوا لهمو دروس کراوکانی بینیازو مبستو بیمنتو پیوستی به هیچ شتیگ نیا جی نیازو مبستی همو دروس کراوکا همو شتیگ لبونه ورده پیوستی بوا
1: القادر
0: زور بتواناو بدا صلاتا
1: المقتدر
0: سرچاوی همو هیزو دا صلاتو توانا یقلبون ورده بودروس کراوکانی
1: المقدم
0: پیش خرو پیش هنر هموشتیک دزانید پیش هاتنو رودانی دا توانید هموشتیک پیشو دوای بخاد
1: المؤخر
0: دو آخری گش روداو پیش هاتکان دا توانید هموشتیک لکاتی خوی را بگریتو دوا بخاتو رو نده
1: الاول
0: سرتاو یکمی هموشتیک لبون دا هیچ شتیگ لبونه ور نبوا او هر هبوه و بی سرطایا
1: الاخر
0: دوا کتای همو شتیگ لبون داو هیچ شتیگ لبونه ور دا نامینه تو کتایی پیدید کچی خدای گوره هر دمینه تو بی کتایو قد لناو ناچه تو دوایی ناید
1: الظاهر
0: دیارو آشکرائی هیا لرگی بونه وروا بونی خوی دنوینید پی پیدا برید
1: الباطن
0: نهانی و نادیارو بزرو پرده پوش و شارا و نادیده لبرچاوی دروس کراوکانی
1: الوالی
0: سرپرشتیارو پاشاو خاوانی همو بونو بونوار
1: المتعالی
0: زور برزو برزو پلدارو بدا صلاتو خو برزگر
1: البر
0: چاککارو بخشندی بیس نور
1: التواب
0: زور لی خوش بو و توبه ور گرو لی برده
1: یا المنتقم
0: طول لی سینر و استمکاران و تاوان باران
1: العفو
0: لی برده لگناه
1: الرؤوف
0: زور بسوزو بزیو برحمد لگل همو دروس کرا و کانی دا
1: مالک الملک
0: خاونو پاشا و فرمان روای همو مالو ملکو سروتو سامانو بون اگلبون ورده
1: ذو الجلال والإكرام
0: خاوني او پاري ريزو پايو شكو
1: المقسط
0: داد گرو داد پرورو داد رو لحكمو دا صلاتو بريارو دابش کردن دا
1: الجامع
0: کو کرو و گرد کرو و گشگیری هموشتکانی بونوار
1: الغنی
0: زور دولمندو بی نیازو بی آتاجو پیویسه لهموشتیک
1: المغنی
0: دولمند کری خلکو بونوارا همو بونوار پیویستی با دولمندی اوا
1: المانع
0: برگری کار پاریس کار
1: الضار
0: زیان بخشو زیان گینه را به هر شتی که دیوید
1: النافع
0: بسود
1: النور
0: نور و روناکی و چرا و درخشان و روناک کروی بونه ورا
1: الهادی
0: هدایت درو رین مایی کرو راست کرو رین نشان داری درست کراو کانا
1: البدی
0: آفراندن و جوان کارو داه نری بون و بونه ورا
1: الباقی
0: همیشه بردوام و هر ماویو قد لناو ناچید
1: الوارث
0: میرادگری همو بون و بونه ور همو شتیگ لنیو دا چید هر او دمینه
1: الرشید
0: سر راست و ریناس و شار زاو رینیشان درو راست ریکاره
1: الصبور
0: زور با آرام و لسر خو خورا گره
2: چون دروا لمال
3: بسم الله.

گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر بخدای گوروا اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چتر دلی تو چدا صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیتو.

عزیزان و خوشویستان، یک یک لو کارو بارانی که امرو خلق بیرو اندیشانی سرقال کردوا، بشیویک کناخو بیریشانی توشی مراقو خفت کردوا، بریتیا لبدسهنانی روزی بو بجیوی و گزرانی جیان. حتا کار گیشتو ترادیک که همو رگاو ربازکانی بو دگر نبر، و به همو شوازکی حلال و حرام هولی بوددن، و اوانه بی آگابون لوی که هوکاری ترهن بو پیدا کردنی رزق، که به هوی و خوای پروردگار رزق و روزی دبخشید بشیوی که وصف ناکرید و به پیوانی مروف نپیورید.

واتا گر خلقی شارکان بروایان با پیغمبرکانیان هنابا شوینیان بکوتنایو لو کارانی که خواه رگری لی کردون اوان خویان بدور بگرد بایا او خواه لهمو روی کوا درگاکانی خیر و خوشی لی دکردنوا بلام اوان بدرویان زانین خواش بهوی کفر و سرپیچی و گناهیانوا بعذاب و اشکنجه فوتنری سزایدان.

0: جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرموده کند. امبر همه خواندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرموده کند. کلنو سینی ما مصطا محمد ملا فایق شار زوریا که بر همی توی جینو من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مصطا و پیشنگی مروویتی و ناکردن جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم که پر بول ناسور و هورازون شیو پر لوانه روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبر همه دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال لقرآن و فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تومار کردنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان القی 56 برزن لالقی را بردودا بس من لسلامی کری ابی الحقیق کرد که پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به سریه یکی رکخز بسر کرداتی عبدالله کری عتیق تابسنو ناو براو لناو برن به هوی او پلان گیری و آجاو گیریه که انجامی دابو بسر هاتکانی ام سریهش لصحیحی بخاری دا هاتوا بلام اسنادکانی لینو سرانی جان نامه پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به ضعیفه بو اوی روداوکانی ام سریه بباشی بزانین هستاوین بکو کرنوی سرجم روداوکانی تایبت بمباسا لسرجم سرچاوکانی فرمودو جان نامه نوسن و دوی رکخستنیان بشیوه کی بابتیانا که همو روداوکان بگریت خو باسکه بمشیوه خوارو درچو ابن اسحاق رحمتی خواهی لبده فرمید لدوی توابونی جنگی خندقو بنی قریزه ابو رافع سلامی کری ابی الحقیق یکی ابو لوانی کرولی سرکی هبو لپکنانی برای احزاب تجب پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به او سیکان لپش جنگی احود ده کعبی کری اشرفیان لناو برد لسر اوی دجمنه کی سرسخت بو پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به بردوام خلکانی هنده ده بو دجمنایتی و بگجات شونوی پاشان خزرجکانش مولتیان ورگر لپیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به بولا ناو بردنی سلامی کری ابی الحقیق لخیبرو پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به ریگی دن زهری بو گرامو لعبدالله کری مالک که فرمویتی او کاری که خواهی گوره بو پیغمبری خواهی رک خسته بو او بو هر دو حوزی او سو خزرج وگ دو اسپی تیجرو لپیش برکه دابون لخزمت پیغمبری خواه دا حوزی اوس هر کاری که انجام بدایا لبر جواندی پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به حوزی خزرجیش دیانوت والله نابد بم سروریتان بو اسلام پیش من بدن ولای پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به اوانیش دزبردار ندبون تا چالاکی که هاوشیوی اوانیان انجام ندایا بمشیویش گر خزرجیش او کاری انجام بدایا اوانیش دیسان و دکوتنو پیش برکیان کاتک اوس کعبی کری اشرفیان لناو برد به هوی دجایتی لگل پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به حوزی خزرجیش وتیان والله هرگیز ناهیلین بو کارتان پیش من بدنوا بوی لناو خویانده گفتو گویان کرد که هیل دجایتی با پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به و کعبی کری اشرف دواجار باسی سلامی کری ابی الحقیقیان کرد که لخیبر بو لروایتی که ترده لقلای که خوی دابو لناو چه حجاز حوزی خزرج هات نخزمت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به داوی مولتیان لیکر تا رگه هم بداد سلامی کری ابی الحقیق لناو برن پیغمبری خواهش درودی خواهی لسر به رگه دان با انجام دانی او کاره لحوزی خزرج دا لبنی سلمه عبدالله کری عتیق و مسعودی کری سینان عبدالله کری اونیس ابو قتاده و خزاعی کری اسود کلا اسلم هاو پیمانیان بو لگل عبدالله کری عتبه امان خویان آماده کردو پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به داوی لیکردن مندالو آفرد نکوشن اوان در چون رویشتن تا گیشتن خیبر بشو گیشتن نزیک قلاکی سلامی کری ابی الحقیق و زیاتر لی نزیک بونوا لو کات دا خور بتواوی آوابو خلکانی اوی مرو مالاتا کیانده نایوا عبدالله کری عتیق به هاورکانی ود لجگی خوتان دانیشن و چاوریب کن هتا من در رومو تماشای او ناوده کمو بنرمی دا دویم لگل درگاوانه کده بلکو ریگم بدا بسم جوره و پاشان عبدالله رویشت تا نزیگ بوه لدرگا که عبدالله دلید لحولی چو نجوره و دابوم لو کات دا گدریجه کان لیون بوبو هنده کان بمشخاله کی آگره و لقلاکه هات ندره و بودو زینوی که اوان هاتن بروم دا من سرم دا پوشی و چوم کناره و وک اوی دز با او بگینم در گاوانکه هاواری کردو و تی
2: هر کسی اگ دیوید بیت جور و با بیت جور و پیش اوی درگاکه دا بخم
1: پاشان در گاوانکه بانگی لمن کردو و تی
2: ای بنده خواه گرده تاوید بیت جور و ایساور جور و چون که من دمیوید درگاکه دا بخم
1: عبدالله دلید چوم جور و بناو قلاکه لطویلی اگ دالای درگای قلاکه خوام شارده و درگاوانکش لدوی هات نجوروی خلق کان درگای قلاکی داخستو کلیلکانی درگاکی حلواسی بدارگ دا کدا کترابو بدیواره کدا ابو رافعش سلامی کری ابی الحقیق لبال خانه کی خوی دا لگل چن کسانگ دا قصیان دکرد منیش کجگی کلیلکانم زانی هستامو کلیلکانم هنو چون درگای قلاکم پی کردو وتم با بیدنگو لسر خوبم نوک پیم بزانن پاشن چون درگای مالکانی نو قلاکم لدر و لسر داخستن پاشان هاوره کانم هات نجوره و ابو رافعیش لبال خانه که خویده بو پیجه ای که پیوه بو اینجا همه من به پیجه که دا سرکوتین تا چوینه بر درگای جوره که لدرگای من دا جنکه هات در و پیوتین ایوه چن؟ ایمه شوت من ایمه چن کسی که عربین هاتوین ماملو کرین و فروشتن بکین و تی ور نجوره و او ابو رافعه ایمهش چوینه جوره و درگای جوره که من لسر خومنو او داخست لترسی اوی نوگ لکاتی شروع هرامانده او بوی درباز به جنکی هاواری کردو دنگی لیبرس کردینه و همو یکیش لعیمه شمشیر کمان لیبرس کرده و تابی کجین بلام او من بیر کوتوا که پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به داوی لی کردین که افرد نکجین ایتر ایمش نمان کشت عبدالله جور بجور بدوی ابو رافع دادگرا که دچو نو هر جوری کوا درگاکی لناو و لسر خوی دادخست بو اوی گر آشکرابون جولک کان نتوانن بگن فریای تا او دکو جرید تا چون جولکه و عبدالله دلید تماشام کرد ابو رافع لجوره کی تاریک دا لناو خیزانه که دا نستو نم دزانی او لکو دایا منیش بانگم لی کردووتم ابو رافع ابو رافع جوتی او چه یا منیش برو جگی دنگ کچوم شپر زبومو شمشیرکم لیده بلان بری نکود اویش هاواری کرد من چوم دروی جورکو پاش ماوی کات ماو جوروا وگ یک یک رزگاری بکاتو دنگ کم گاری وتم او چیه ابو رافع او دنگ چیه اوی جوتی دای کد لناو چه بلاتو سیر نیه پیاوی کاتو تا جوروا شمشیره کی لیدام برم نکوت انجا منیش جگه کهیم بباشی زانیو بوی چوم شمشیره کی ترم لیداو بریندارم کرد بلام نم کشتو زور سودی نبو اویش هاواری کردو ویستی لجگه نسنکی دا حسید منیش نوکی شمشیرکم کر بناو سکی دا خوم دا بسر دستی شمشیرکم دا تا جوم لقرچه اسکی پشتی بو او جار زانیم که کشتو ما پاشان حت مدرو درگاه بدرگام کردو چو مدرو بپلو شپر زبوم حتم بولای پیجکا تالوی و دا بز مخوارو انجا پیای دا حت مخوارو و امزانی گیشتو ما تسر زوی بلام چند پلیکی ما بو لوی دا کوت مخوارو و قاچکم شکاو بجامانکم بست موا او شو مانگ شو بو پاشان به هنگشل گرام و بولای هاورکانم اوانیش منیان حل گرد همو به یکو خومن کرده نو جوگه یکی لکار زکانیانو جولککانش به آگا حت نو آگریان کرده و بودو زینوی ایمه به همو لایک دا بلاو بونو به دوامان داده گران بلام ایمه یان ندوزیو به امید بون پاشان همو گرانو لابو رافع کو بونو ایمش لنو خومن داوت من چون دل نیابین که او دجمنی خواه لنو چوا پیاوک لیمه اوتی من دا گره مو ناویانو تماشا دکم بلان پیش بکونو برون مجده بگین پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی بلان من ام نوچه جنا هیلم تا دنگی شینو گریان دا بیستم پاشان گرامو چوم جورو لدرگای قلاک دانشت موتم من ام شو ایره جنا هیلم تا دل نیاده بم لکجرانی تا بر بیان بو کلشیر قوقاندی لوکات دا یکی کیان بگریان و چو سر دیواری قلاک ووتی
2: ابو رافع تاجیره که همون چه شام کجره و
1: اینجا خوم کرد بناو قربالغی جولک کانی اویدو چون برو ترمکی بینیم جنکی لگل چنده ها پیاوی جولک لچوار دوری بون جنکی بچراکی تماشای دموچاوی ابو رافع ایده کردو بسر هاتکی بود جران و دیوت سوند بخوا من جوم لدنگی عبدالله کری عتیق بو پاشان خومم بدرو خست و وتم عبدالله کریعتیک کی دتواند بگات ایره انجا تماشای دمو چاوی ابو رافعی کردوتی مردو جانی درچو سوند بخوای جولکا ایتر منیش هیچ وشه کم برجوه نکوتوا شیرین تر بیدلام وک امو شایا پاشان خومم درباز کرد لناو چکو برگه داد روشتم و هیچ آزارکم نبو تا گیشت مو هاورکانم پیموتن خدا ابو رافعی لناو برد ایمش با خومان رزگار بکین لگل هاورکانم دا گراینوا لشو داد روشتونو لروش دا لجگه یک دا حواینوو یک اک من دکر بپاسوان من باو جوره بردوان بوین تا گیشتی نوناو شاری مدینو چوین خزمت پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به لسر منبری مزگوتکی و تاری با خلکی داده که ایمه بینی فرموی رخصار تان آزاد بید لآگر ایمه شوت من رخصاری توش ای پیغمبری خوا فرموی آیا کشتان وتمان بله اینجا دعوی او شمشیره کرد که پی کجراوا پاشان فرموی شمشیرکم بدن دست ایمش شمشیرک من پیداو لکیلان دری کردو به شمشیرک عبدالله کری عتیقی فرمو بله بمیان کجراوا او تا خوارنکی بنوکی ام شمشیروی لدوائی دا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به عبدالله فرمو قاچ دریش که اویش قاچی دریش کردو دستی به قاچی داهیناو شکاوی قاچی چاک بو و وادیار بو که هرگیز نشکاو آزاری نبو سریکی عبدالله کری رواحا بولای سیری کری روزم لدوای او سرکوتنی که مفرزکی عبدالله کری عتیق به دستی هنو ابو رافعی گور جولکه هن کشت جولکه کان پیاوکی آزاو قارمانیان کرده پیشوایان که ناوی سیری کری روزم بو ام پیاوش وک ابو رافعی پیش خوی کوت آجاو جریو دروس کردنی برایک لجولکه کانی نو چکانی سرو و هاو پیمانی لگل غطفان بمبستی هرش برن سر شاری مدینه ام هول دانش گیش تو به پیغمبری خواد رودی خوایل سر بیو دست بجه سه کسی وک حوال در نرد بره یک لجولک کانی نو چکانی سرو و هاو پیمانی لگل غطفان بمبستی هرش برن سر شاری مدینه ام هول دانش گیش تو به پیغمبری خواد رودی خوایل

عبدالله کوری رواحی نار لگل سی سوارده که عبدالله کوری اونیسیان لناو دابو بولناو بردنی یسیری کوری روزم که سر کرده و پیشوای جولککانی خیبر بو دوای اوی حوالی پیلان شرخوازکانی با کو کرنوی غطفانو دروس کردنی برای اکدش با مسلمانان ام حوالا گیشتو با مسلمانان سریکا رویشتن تا گیشت نخیبر چون لای یسرو گفتو گویان لگل کردو خویان لین زیک کرده و پیان را گیند گر تو بچید بولای پیغمبری خوا ریزد لیده گرید امشی ناردو تلای تو تابت که تسر کرده خوی لسر خیبر بم جوره بردوان بون لگفتو گو لگلی دا تا خلطان دیانو قایل یان کر که لگل یان دا بید بولای پیغمبری خوا درودی خوی لسر بی یسیر خوی لگل سی کز لپاسوانکانی لسر وشتری مسلمانکان سوار بون لپیشو همو یکی کان مسلمانکی لپاشو سوار بو برگه دا هاتن برو مدینه تا گیش ندشتی ثبر که لخیبر و شش میل دوره لویده یسیری کوری روزامی جولکه پشیمان بو لسر هاتنی و روشتنی بولای پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی بوی دستی بر باشم شرکه عبدالله کوری اونیسو عبداللهش بمیزانی وشترکی توده بو جورش وشتر سوارکانی تریش وشترکانی ان توده تا عبدالله کوری اونیس دستی لیسیری کوری روزام گیر کردو فری دای خوارو و خوشی بازی دای خوارو بدوی دا شمشیره کی لقاچی یسیر داو قرتاندی یسیریش گوچانه کی داری به هیزی شو حطی به دستو بو کشای به دموچاوی عبدالله کوری اونیس دا بسختی دموچاوی بریندار کردو عبدالله اوی کشت انجا همو یکی لمسلمانه کن پلاماری او جولکی ددا کل گلی دابو بمجوره همو جولککان کجران تنها یک پیاول جولککان کل را کردن دا تیج رو بو لدستیان هلاتو رای کرد و بویان نجیرایوا هیچ یک کجل مسلمان کن بریندار نبون تنها عبدالله نبید پاشان همو گران و خزمت پیغمبری خواد رودی خوایل سر بو تفی پیروزی لجبرین که عبدالله دانو نجراعتی کردو نآزاری دا حتا وفاتی کرد سریه محمدی کری مسلمه بو هوزی بنی قرطا وزن از جبت پرستکان بیار بون برانبر مسلمان کانو خاوانی جمارو کرسته جنگیش بون بردوام قریش و جولککان فریویان دادانو دین خسن ریزی بره خویان و دجب مسلمان کان وگل جنگی خندق دار روی دا لبر اوا کاتی تمی کردن یا نزیگ بو بوا لشش یان دی مانگی محرمی سالی ششی کوچی دا پیغمبری خواد رودی خوای لسر بی سریه یکی آراسته کردن که پیک حتبو لسی کس به پیشوایتی محمدی کری مسلمه با هیرش کرن سر حوزی بنی قرطا که بشیک بون لحوزی بنی بکرو بنی کلابو نشتجی ناوچی زریه بون لسر رگی بسرو حوت شو دور بو لشاری مدینه و سریک غافل جیرانه پلا ماریان دانو دکسیان لیکوشنو اوانی تریان حلاتن مسلمانکان دسیان گر بسر وشترکانو مرکانیانو پاشان گرانو برو مدینه لرگه دا پیاوکان دز بسر کرد کناوی ثمامی کری اثال بو برو مدینه هینایان بلام نیان دزانی که اما سر کرده هوزی بنی حنیفه مسلمان بونی ثمامی کری آثالی حنفی او بو مفرزکی محمدی کری مسلمه ثمامیان دز بسر کردو هینایان نو شاری مدینه و بستیانو به یک اگلکولک کانی نو مزگو توا بلام پیغمبری خواد رودی خوای لسر بی برانبر آزادی کردو پاشان ثمامه مسلمان بونی خوی راگیاند امرو داوش حوالی پیغمبری خواد رودی خوایل سر به ابو هریره رضای خوایل سر به دیگاره تا وود فرمید. پیغمبری خواد رودی خوایل سر به کاملک اسب سواری برو ناوچه نجد ناردو لگرانویان دا پیاوی که انداز بسر کرد لبنی حنیفه کناوی ثمامی کری آثال بو. سر کرده هوزی بنی حنیفه بو لناوچه یمامه. هینایانو بستیانو بیکی لکولک کانی مزگو توا. پیغمبری خواد رودی خوایل سر به چوب ولایو پیوت. چید للای ای ثمامه اویشوتی کاری چاک و شتی بنرخم لاهیا ای محمد گر بی کجید پیاوکی خاون خوینی بنرخ دا کجید گر چاکشی لگل داب کید او چاک لگل پیاوکی با امکو پیزان و خاون پاداش دا کید گر پارشت دوید لطولی دا چند داوا دا کید پید بخش رید اینجا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به رویشتو بجی هشت امکو ملگ لهجارکان لناو خومان دادمانوت پیغمبری خواد رودی خوایل سر به چه سودی کی دزد که ول کشتنی ثمامه سوین بخوا عمل برانبر آزاد کردنی دا پروی گوشتی وشتری کی قلامان لا خوشویستره ل کشتن و خوین رشتنی ثمامه با روزی دوم پیغمبری خواد رودی خوایل سر به حتی ولای ثمامه و پیوت چید لای ای ثمامه اویشوتی هر اوی که پیموتی گربی کجید پیاوی کی خوان خوینی بنرخ دا کجید
گر چاکشی لگل داب کید چاک لگل

0: پیاوی کی به امکو پیزان و خوان پاداش دکید گر پارش دوید لطولی دا چند داوا دکید پید بخشره پیغمبری خواج درودی خوایل سر به بجی هشت با بیانی روژی سهم هاتا و بولایو پیوت چید لاحه ای ثماما اوشوتی هر اوی که پیموتی گر بی کجید پیاوی کی خوان خوینی بنرخ دکجید گر چاکشی لگل داب کید چاک لگل پیاوی کی به امکو پیزان و خوان پاداش دکید گر پارش دوی لطولی دا چند داوا دکید پید بخشرید اینجا پیغمبر درودی خوایل سر به بچاکی زانی که آزادی بکا پاشان آزادی کردو خدا اسلامی خسته دلی ثمامه و پیغمبری خواد رودی خوایل سر به فرموی ثمامه آزاد بکن ثمامه آزاد کرو چوب ولی هندگ در خورمه انصار یکن کن زیگ مزگود بو و بیرک آویله بو لوی خوی شورد پاشان گرای و نو مزگود پیغمبری خواد رودی خوایل سر به هشتا لگل هاولانی دل مزگود دانشته بون ثمامه هاتوتی اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أي محمد سوين بخوا هجر رخصارك نبو لسر زويدا بغزاو تربيد لاي من لرخصاري تو بلام استا رخصارت خوشوسترين رخصار لاي من سوين بخوا هج آينك نبو لسر زويدا بغزاو تربيد لاي من لآينكي تو بلام استا آينكي تو خوشوسترين آين لاي من سویند بخوا هیچ ولاتک نبو لسر زویدا بغزاو تر بلای من لولاتکی تو بلام ایستا ولاتکی تو خوشویسترین ولات لای من اسب سوارکانی تو منیان قول بس کرد هشتا من لسر آینی هوزو خزمانم بوم و من دم یوز بچم عمره انجام بدم تو رات چیه برام بر عمرکی من فیرم که سلامی خوات لسر به پیغمبری خواج درودی خوای لسر به مجدهی پیدا و فیری کرد و کار آسانی با کرد داوای لکر عمره که خوی انجام بداد ثمامه برو مکه رویشت بو انجام دانی عمره کاته گیشت شاری مکه بدروش می لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک چو ناو شاروا قریش یکان بیستیان اسلام بو خلق بازدکات یک اگل قریش یکان پیود
1: آیا لعاینی خود حلق راوی تو بیدین بوید؟
0: اویش لولان داوتی نخیر سوین بخوا من بیدین نبوم بلکو من محمدم برازانی و بروان پیه ناوا ولگل محمد پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به مسلمان بوم سوین بخوا لیره بدواو هرگیز تنها دن که گنم یک تن نایهلم پیبگا لناو چه یماموا تا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به ریگه داد عمری کوری خطاب رضای خواهی لسر به دفرمید سوین بخوا ثمامه لپیش چاوم دا بین رختر بوله براس بلام استا لپیش چاوم دا گورتر لشاخ ثمامه مکی به جهشتو گرای و ناوچه یمامو قدغی کرد هیچ تبگات قریش لشاری مکه قریش یکان دنگو هران لبرزبو و بیزار بونو نامیان نربو پیغمبری خواهوتیان تو لآینه که دا بانگشو فرمان بچاک کاری دکید پاشان پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به نامی نربو لای ثمامو داوی لکرد گنمیان لی قدغا نکد لروایتی که ترداده فرمید ثمامه گیش تولاتی خوی نیهشت هیچ باره بگات شاری مکه تا قریش توا و پریشان بونو نامیان نوسی با پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بیو لخزمتی ها داوایان لیکرد که نامه بنوسید با ثمامه تا ریگ بداد باره خواردن بگات شاری مکه لروایتی که ترداده فرمید قریش لنامه که انده با پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بیو نوسی بویان دو فرمان بچاک کردن دکی لگل خزمان ده بلان تو خزمایتی و چاکی خود قدغه کردو لئیمه تو پیوندی و چاکی خزمایتیت بری و لگل ایمه تو خزمکانت باوککان یانت بشمشیر کشتو و مندالکانش یانت کشتو و ببرسیتی اینجا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به نامه نوسی با ثمامه و داوای لیکرد ریگی بار خواردنکان بداد تا بگات شاری مکه غزای بنی لحیان لم غزای دا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به ویستی طلب سینه لحوزی بنی لحیان و هزیل که غدریان لخوبی بو هاوریکانی کرده بو و فرستیان لحنابون و شهیدیان کرده بون لروداوی روژی رجع دا ابن اسحاق رحمتی خوایلی بده فرمید پیغمبری خواد رودی خوایل سر به شش مانگ دوی آزاد کردنی بنی قریزا به هزه که و برو بنی لحیان روشت بو اوی طولی خوبی بو هاوریکانی رجع بسینه لبنی لحیان فرمانی کرد لهمود و پیاویگ دا لمسلمانان یکی کن لم غزای بجداری بکد و پاداشت کشی بو هر دوکیانه ابو سعیدی خدری رضای خواهی لسر بیده فرمید پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر بید هزی که آمده کرد بوناردن برو هوزی بنی لحیانی هوزیلو فرموی لهمو دو پیاویک با یکی کان لم غذای بش داریب کاد پاداشت بو هر دو لعنده بید باشان بوانی فرمو کما بو نوا هر کسیگ لعیوه جگی اوان بباشی بگریتوا بو مال و سامان و خزانه کانیان نیوی پاداشتی اوان ورده گریت پیغمبری خواد رودی خوایل سر به هزکی اووای نشانده که برو شام درواد بو اوی دجمن پی نزانید ولناکاو فرستیان لبینه عبدالله کوری امکتومی کرده سرکاری شاری مدینه و لشار درچو بسر چیای غراب او سری شاری مدینه برو شام بره کود باشان بسر چیای محیص دا خیره روشت تا گیشت شیوی غران که نوچه نشتجه بنی لحیان لو شیو دا که لنوان هر دو نوچه امجو عصفان دایا لجگه گلایده که پی دوترا سایا بلان بوی در کود که بنی لحیان با آگابونو لسر چیا کنده خویان دامزراندوا دوی اوی پیغمبری خواد رودی خوای لسر به دا بزی او نوچه دجمن غافل جیران دز بسر نکراو فرموی گر ایم دا بزین نوچه عصفان دانشتوان شاری مکه واد زانن که ایم دمانوید بچین نو مکه و پیغمبری خواد رودی خوای لسر به لگل دو ست سوار لهاولانی دا بزین نوچه عصفان پاشان دو سواری نرد تا گیش نوچه کرا الغمیمی نزیگ مکه و پاشان گرانوا انجا پیغمبری خواد رودی خوای لسر به لگل سرجم هاولانی گرانوا جابری کری عبدالله ده فرمید گویم لیبو پیغمبر درودی خوای لسر به لو گرانوا داده فرمو گرای نوو توبه من کرد گر خدا ویستی لیبه سپاسکاری خدای خو منده بین پناده گرم بخوا لناسوری سفرو خموکی گرانوو بینینی دیمنی نخوش لکسوکارو سامان دا هر لم غزایش دا پیغمبری خواد رودی خوای لسر به صلات الخوف و تنویجی ترسی لگل هاولانی دا انجام دا عزیزان بکوتای هاتنی بسر هاتی غزای بنی لحیان کوتای با ملقی برنامه کمان دینین تعلقی دا هاتو همولایکتان بخوای گوره دست بیرین خواتان.

دوای خوم گورکم مکن با آهنگو ججنو صلاواتم لسر بدن چون که صلاوات کان تانم پیدگاد لهر شوینک بن و هروها پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمویت

هیچ کسیگ نیا کسلاوم لبکاد الا خدای گورر روحکم بودجی ریتوا حتا ولامی صلاوکی دموا.

و تو پندکانی بالولی حکیم مروف لگوا آیا بگل آزاری دگات بالول کسی چه حکیم و زیرکو جیرو شارزاو دانا بو بالول هرسی لمال و سامان دستی کود با تیر کردنی برسکانو هاوکاری و یارمتی دانی خلکی دی بخشی زوری نیکات خواردنی تنها نان و آو خورما بو لیک اگ لو هلوستانی بالولی دانا روبروی بووا جاری کیان کسی بانگشی اوی دکرد که دانو شارزاو لیهاتوا بلام لراستی دا هیچ تیچی سبارت با آین ندزانی روژه کیان خلکی لدوری خوی کو کرد بوو سی بوده کردن که تیک بالولی دانا بلای دا تی پری دانشتو جوی بوده کانی را دیرا او دی گوت بهشتو دوزغ بونیان نیا چون که هیچ کس لئیم نی بینیون لهمان که دا شیطانیش با آگر دوزغ ناسو تید چون که شیطان خوی لآگر درس کراوا چون بشتیک دسو تیتو ازاری دگاد که خوی لوشت درس کراوا خلککه همو بیدنگ بون چون که هیزو لامی چان پیه نبو بلان بالولی دانا چاوری دکرد تا شو دهاد چو بردمی مالی او پیاوو چاوری کرد تا بگر ریتوا سنگلی کشی بدستو بو کاتی کابرا گرایوا بینی و بالول لبر درگای مالیان راوستاوا پسیاری لیکرد که بوچی لبر درگای مالکی راوستاوا بالول لبری اولام دانوا سنگ لکی کشا بسریا سریشکو خوین بسریا هات خواروا کابرا باو حالا و رویشت با کشی خلیفو سکاوای دجی بالول تو مار کرد خلیفه فرمانی کرد که بالول بانکش بکن با کشت که تک بالول گیشت کشت خلیفه پسیاری لیه کرد که تو سری امپیاوه چکاندوا بالول گوتی بله خلیفه گوتی با چی او کارت کرد بالول گوتی امرو امپیاوه قصی بو خلکی ده کردو دی گوت شیطان با آگری دوزق ناسو تیتو با آگر آزاری ناگاد چون که خوی لآگر درست کراوا منیش او سنگلم کشا بسری دا که لگل بو بلام لو بر رویدانیم آزاری پیگیشت بید چوکا او لگل دروس کراوو سنگلیش گل بو پرسی آیا آزارت گیشتوا بسنگلکا و تی بله زوریش آزارم گیشتوا بالول و تی چون بشتیگ آزارت دگاد که خود لوشت دروس کراوید دوای اوا کوا آزارکتم کشان بدا دمیوید آزارکت ببینم کابرا و تی خو آزار شتیگ نیه ببیندرید بالول و تی کواتا آزار بونی نیا سونکا ناتوانید بیبینین خلیفه وطی راستی بابتا کتسیا بالول وطی ام پیاوه دلید بهشت و دوزغ بونیان نیا سونکا کس لئیم نیبینیون اگر مرز بید هر شتیگ نبیندرید بونی نبید کواتا آزارش بونی نیا سونکا نبیندرید خلیفه وطی لما بستا کتی گیشتم استاد توانید بروید تو آزادی و ازانم ام پیاوش غلامکی ورگرتوا.

بیسرانی خوشویست لیر دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی استاش فرمون لگل برنامه کان من بزمانی ترکمانی ایره دنگی اسلاما دنگی بزوتنوی اسلامی لکردستان

او محمد شاه بای بزان چن بهره من دبون بزان چن جوان دمان زانی همو مشکلی مالی خومن حل بکر بای سبحان الله او صحابانا سکل کان یاوی محمد المصطفى تیر او یا خوارد بو سکل چاوی روناک ببو بنور و جمال محمد المصطفى علیه صلوات و سلام بو ان زانی همو مشکل کان مالی خویان حل کن بو ان زانی همو گارگارو غمو پجارکی مالی خویان حل کن ز خوزی ایمش بگرین بدوای محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام بدوای فرمود کانی دا بوی فر ببین چون مالی خومن بکین به بهشت چون بتوانی لو پری خوشی و شادی بجین چون بتوانی هرچی سلبیات و هرچی کاری ناریک و هرچی اخلاقی ناشرین هیا با اسلوبی چی او پری حکیمانه بتوانی لمال و حلی بکین و لای ببین و خوشی و شادی و خوشویستی لمالی خومن بلاو بکین و جا خوشویستانم وریابن بازياتر شارزابين لفرمودكاني محمد المصطفى وريابين بازياتر شارزابين لسيرو جياني محمد المصطفى سكا والله علازي همو دردكاني تيدايا حتى او درد ومشكلاني كلبين جنو ميرتيا پیغمبر اخو عليه الصلاة والسلام همو دفيردكا كتون علازي همو مشكلكاني خود لنا ومالي خود دكي تاكو ديدار بخواي قورم سپاردن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام وبارك على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أقول جمر في جناه هبيت توبي لي نكرد بيت عاشت هي أو جناه بسرت وبيج قال توبة بل هي أما هلي سيما لو ده ليك خدا داينا وابو بندكي تالا جناه كاني خوش بيو پروردگاري ببيني لبهشتا. هلی دوام بالا کانه که یه تسر ری مروف لجیان تابیه تهوی سرینوی توانه کانی هر ام هلابیه تهوی سرینوی توانی و گمان نبین کاتی باسی بالا کین بالایشی گوره بید چون خلق وابی را کنوا نا بلکو هرشت نارحتی کردی بالای عبی تهوی سرینوی گناه کانت ازارشی کم لجسته وکسر یشا عبی تهوی سرینوی گناهو هیلاک بون لکارکان تا عبی تهوی سرینوی گناه کانت بلکو هتا عرق کرنو لروجی گرماده یان کم خوی یان سرمابون لهوای کی سرده یان خولبارین هتا درکی کش که گناه سرده. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید هرچی یک توشی باوردار بید لخفت و دلتنجی و آزار و خم هتا درکی کش که بیت هوی سرروی گناه کانی سیر که هتا خم و خفت و اتا کسیگ باوشیگ ازارده ایش ناراحت اکا لکاتی شوفیریه ایش زمد بکا تنانت اگر معاملکت دواب کود لوزارتیک همو یبیت هوی سرینوی گناه کانت بلام قباری سرینوی گناه کانت اگورد لبلایکو بو بلایشی تر و اتا کسی ایش لباوانی یا ایش لمنالکانی لدسه وکو کسی نیک کارکی لدسه و ایش لبازرگانی ظلمی لیکرت و مالکی بتواوی روات وکو کسی گنیه کما مستاقی ظلمی لیکرت که لدرس یکا در ناچه بلاکان قباریان جاوازه چون قباریان جاوازه اواز سرینوی گناه کانیش لکسی کو بو کسی که تر جاوازه تنانت اگر بلاکش یک شد بیت امجلس کردانوی تو استاوه لدوی بلاکه خلک کان لرودانی بلاکانه اکرین بسی بشوه.

0: بش یکم اوانن که بلاین بسرایت بلام یه گناهی ناصرت و بهویو بشی دوم تنها بیت هوی سرینوی تاوانکانیان بلام بشی سیم بیت هوی سرینوی تاوانو پاداش و بخشش جورگری لسری با نسبت بشی یکمو کنا بیت هوی سرینوی گناهکانیان اوانن رزایی در برن برنبر خدا لکاتی بلاکه امنا بیت هوی سرینوی تاوانکانی بلکو با پیچوانو بیت هوی زیاد بونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید اگر خدا گله کی خوش بیو تاخیان کاتو هر کس راضی بو خدا لی راضی به هر کس ناراضی بو خدا لی ناراضی سبحان الله بلا چشید دو سره گنجه برزت کاتو یا نزمت کاتو اما جو استا ول سر معاملات لقلب بلا که کوابو بلا براسی هر ریا اول زیچیتا ک سودی لی ببینی چون که همو تو ربونه کو نارحتیه که در اکویت وازی لبینه تو لکوتایه هر رازیه بید باوی که رویه یعنی اتوانی چی بکیت با نمونه مروف بشه لمالکی لدز بدات دنگ برزکاته و بسر دورو پشتکیه و کتوانه هیچ یعن نیه لسرم بمینی تو چند روشه بابلین چند منگه کش ای باشه دوائی اوه چیه کهیت خود دوائی هر گره تو سرباری آسایی باش تو رابونو دنگ برس کرنوا هیچ بو اگر رینه توا لولاما نخیر دی بو اکی تو سرین وی تاوانکان لچیز خوته ای بو روژی یکمی بلاکا اوشتن اکیت که استه ای که بابتکا پیوستی به هیزی بریاردانی مروفا کچون ماملا اکت پیغمبر صلی الله علیه و علی علیه و سلم فرمید به هیز او کسانی هاوارکان به هیز او کسی که خوی اگر لکاتی تو رابونه هر بویا هول با بسر کوتوی لبلاکان بیت درو. که باشترین دسکوتت هبه اما بدز ناید لکوتای بلاکه بابتکه لسرتای رودانی بلاکه ایه یکم جار که رویاد زورینه خلق که بلاکه بسریاتیه پره اینجا آرام گره اما با آرام گرتن دانندره لراستیه اما آرام گرتن نیه حتی از جگه لمسلمانانش اگر بلای چم بسره بید پاش ماوه اگ بیدنگه بنو آرام گرن پیغمبر صلی الله علیه وسلم تیه پر ری بلای آفرت یکا گریه بسر گوره که پی فرمول خواب ترسو آرام بگره پیو دور که ورو لیم تو توشی بلاکه من نبوید تو نازانی او نیه ناسی پیانو دمه پیغمبری خدای صلی الله علیه و سلم هات بردم درگای پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم هیچ حرس شیلیه نبو پیو نم ناسید پی فرمول صلی الله علیه و سلم آرام گرتن لسرتای کارساتا که آیا محمد جان خوابت پارز چیت بسراتوا
1: بمباران کراین بخازیفا اوقاتی که یکم قازیفا هاو من کوتم اتر بهوش بم اغم لخوم نما کوتم سر زوی دوی ماوی کی زور کلا سر زوی که کوتبم لدورو بینیم خلقکا الله اکبر یانه کر بلا من جنب یانه بو و ام چاوش یانم نه بینی من همیشه سپاس گزارم اتر دوی ماوی نزیکی سیمانگی که بو قولم وایلی هاو اگر پیشتر بد بینی آیا وکو گوشتی بر جوابو
2: کاتی کسری برا کمان محمد هاد با جورکا خوی گوره شیفای بعد لسرت ها دا پیوتم ازاری زوره بلان باور بکا با پیکینو وایود هزار ماشالله لیبه ایم دلنیا بوین که اول ایمانو لباوری وواله
1: هر که گشم نخوش خانه من لدل مو دستم کر با سرودوتن
3: يا وطني يا حبيب يا بتراب الطيب وحتى نارك جنة

0: علينا وبمجدك علينا للقمة وصلنا.
1: سبحان الله كاته كاميس شاشي برينا كيليب كاموا براسي دلم آزاري دام وام هساكر كا
2: سبحان الله
1: دلم لناخا وهاواركا لو كاته كشاشا كم ليا كردوا
2: آزاري هبو؟
1: بله پیوت موازم لبنا خوم ليا كاموا آزاري كي زوري هبو برواب که پیه کنی گرانی اوه
2: دل خوش بود
1: زار دلی خوش بود
2: ماشالله
1: با بیست رو دوتن نه تو تجوره و با بیست رو دوتن نروشت داره و ایم لجوری تداویش همیشه سرود بانه و زار بیست رو دکانیشی سپاسی خواه کرد
2: سبحان الله
1: همیشه دلی خوش بود
3: سپاس با خواه هل سرطه که رساطه که و تا گهن مینن خوش خانه من هر سرود مود
2: سبحان الله
3: لنو خست خانه که هر سرود مود اگر روشیشم تاو بوایا هر سرود مود
2: خاله راضی به خاله راضی به همو کس فیر به لورا برزکانی تو انشاءالله خوابت پرزه خدا لو راضی به
3: امین اجمعین
2: خوش فد به انشاءالله خاله راضی به
3: خواب خیر بسرتان
2: والله من زورگ لخلقم بینی و آرام یانگرت ولی یکم کاتی ناراحت یکانا بلام یکسم ندیو که آرام بگرید لسرتای بلاکیا بوینی او کرا کناوی محمد بو اما دکتوره کی سوریه چوین بو یارمتی دانی آورکانی سوریه لترکیه بینی مال نخوشخانه لناو نخوشخانه یکا لو کاتا بو دکتور هاتو با پیکنین یکا ووتی حوالکم بواتو اما بزانم راستا وتم انشاءالله خیر بیت دوائی اوی تاو بوین تلفونم بو کردو دلنیا بمو پرسیاری حوالکم لیا کرد سرم سرما پیوتم حوالکم بو هاتو او کاتی اولن خوشخانه بون که کورتا قانکم لسوریا مردوه الله اکبر زور بلا سر خوی قصه کرد سپاسی خواه کرد یعنی براستی یعنی نمزانی چی پیبلم حزم کرد کسی چی آوه دامز راو ببینم دوای بجویکانی خوم جمله بو براستی او آرام گرتنه لسرتای بلایا روشتین بولایو من امیوز فرمیسککانی بوسینم بلام او زور آرام گر بو وکو هیز روی نیابه نه فرمیسکیگ نه نارزاییگ نه هیشتیگ زور آرام گر بو همو خلق آرام گر نین لسرتای بلا مصیبت تا از این چی رو دابو کسانی که آرام گره بلن لسرتای بلایا؟

صلاو رحمتي خواي فروردگارتان بسرا برجت بسرا خوشوستكان لهر كويقهن لقل برنامكتان دعاي خير وسرفرازي دنيا وقيامتان لخواي بدا صلاة مهربان بوداواكارين همي شر وجكاني تمن من بخير تيبرينين إن شاء الله وهر رجيق لإيماء الروات لقيامت نزيك من أخاتو ولمردن نزيك أبينو دل من خوش بويك لدنيا دا أجر كردويكي تشاك أنجام بدين يقين من هي لروج قيامتا أيبينينو أوشكوا لدنيا دا كردويكي خراب أنجام بدات لروج دوائي دا خواي قورا أيهينيت أو كردويو محاسبو طولو لأبرسينوي لسركعت جابو يا باشوايا لمجيانا كرتي دنيا دا هول بدين زمان من پاقرا بقدين قصيك كوا ايكين ابي بيدي ليبكينوا اگر سودي خلقي تيابي اگر شتيكي باشبيت او نوستين لي وبيلين و اگر قصيك بزانين فيتنو خرابو آشوبي لي اكويتوا تاوانك اكين بو قصيا وابزان بويكا فريشتكاني خوال سرشانكان مانن وقصكان مان توماركن وخواي قورش رقيبو چاو دير بسر مانوا بويا لمسلي ام اينا پاكك ايما بريار مان داول سري بجين هرشتك بو خلقا اقينين متايبتي ما مصطياني برينس ابي زور وريابن اوي قرآن پیروز فرمویتی اوی فرمایش تکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم رای گیندو آموشگاری هاولان و امتکی اکات بجوانی بو خلقی راب گینینو لجیان دا بی که نکردار نکبو تا بلکو هول بدین شتیک کوالم دینه دا گرنگو پیوستا ایما همیش حسابی بو بکین مسلي بلغي رونو اشكرايا كقصيق اكيد ابي دليلو بلغت في ابي بويا بيشوا كمان صلى الله عليه وسلم آموشقاري ما نكات كوا زمان همو خرابيكي لدر اتيت همو چاكيكيش لزمان واتواني بيليد زور بمان كشتي دستي زمانين واوي زبان ايليت حسابي بو اكريت چونك من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار امام بخاري ام فرمودي الروايات اكاو امام مسلمش وامام احمدش خواليان رازي بيت خواليان خوش بيت لفرمودكي بيشوا ابي هريره خوالي رازي بيت كأيرتوا كبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي هر کس يك درو يك بدمي منه وبكات باج يقا يك لآقري دو زخبو خوي دابنت هر کس يك وتيك بدمي پيغمبر وحل بسيت كبيشوا من ني فرمو بيت اواج يقا يك لآقري دو زخبو خوي دابنت فرمي لروايتكي مسلمة فرمي هر کس يك فرموده اكشتيك لمن بيهره توا بلان بزانيت اوا من نموت وا اوا يكيك لدروز نكان ابي وريابت اقادار بيت بويا پيوست مسلمان زاناي برس بانك خواس بزانيك فرمانا كاني ام دين بدليل اكريت بعلم زانياني ابيت تانك بيتناو هلايكي زور قورا ولا حول ولا قوة الا بالله چونك درو براسي امرو زور بو زمانش من پير راهاتو او يكا ظلمكي گوره انسان كا درو بكات و يكي اقلوه كا ايمان دار پیغمبر صلى الله عليه وسلم بحثي کردوا كا ايمان دار باوردار درو ناكات پیاو درو اكات بلام ايمان داري رازگو درو ناکات پیاو زور هیام رو درو زنه پنا ابابو درو
كوا كسايتي لاوازا بهيزا كوا براستي لجيان دا حزي بوية درو بشنيتا ودرو كوبكاتا ودرو بخلقي رابقينت بلام إنساني إيمان دار كلا دائرة وبازني إسلام دا خوي أبينيتا فرمايشتكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيه براستي بجواني بو أو خلقا رابقينيتو درويك نكات درويك هل نبستيت كلم دين دا نبت جاري وايا فرمودي موضوع أكابا فرمودي صحيح كزور خطرة إشيق لواني كأمروزو لناو خلقيا باوا درباري آفرتان لين أما حاشا پیغمبر صلى الله عليه وسلم نيوتوا آفرت ياري دستي مردكيتي لعبيك بدستي و ياري بيكات يان برز بآفرت بكو بجويمك راويجي بيبكو بجويمك أمانا همي موضوعا أمانا همي داهن راون لديني إسلام عشتيوانيا وديابن زور خلق هيا لو روتيك بيت مالي بلانا بيت جاری وایا لناو مجلسی که دعنی شد شتیک باسه که علی علمی پینیه زانیاری پینیه بخلق را گینه هموی خرافیاتو هموی شتی پروپوچو لن دینی اسلاما اصل و اساسه کینیه ابه بلگی صحیحت بیبه بلگی درست بیبه هر وا خلق سلی نشوینی چون که قسکانت تو نارک راو اگادار با برزکم و یا با بویا بیویسته ایما همو من بیر بکین و که ایمان دار دروزن نیا و براسی کسیک سوینی که خوارد لگل و بزانی که درو اکات او باشوین و جگایگ لدوزخا بخوی آماده بکات امرو زور کز هی لبازار لمعمله لکرینو فروشتنا دروی گوره اکاتو سیونی درو اخوات و بو درویا براستی دوزخ بو خوی تاو ادات و دیابا اگر توبی لسن نکا لسیونی درو لدوزخ اخوای گوره ایسو تینه و یقینش من هیا خوشکو برایانی برایزم که درویی که لخصطتکانی منافق نفاقی که طواوة يعني لجياني دا أم كسب راسي بي أو تدي منافق وكفر مدكي عبد الله كري عمر كان بيغمبر وصلى الله عليه وسلم بمان بيانكات كبي شوامان صلاة وسلامي خواب الرجب سريا فرمي أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان وإذا خاصم فجر فرمي شوارشد هيا كوا لهركس يكاهبت منافقك طواوة خصتك تيابة يقول خصتك كان النفاق هتا وازي لنا هنيا براسي بلا منافق يدور ريئيبا يكمشت كمنافقي في ابن أسدي عزيزة كانم كقسيكر درو أكات بدرو راهاتوا بدرو قوشكراوا بدرو جياني أباتسر خوتان أزان بتي درو شكرتا درو زن خواخوشي ناوي درو زن نفريني لكراوا درو زن رسوايا بتايبتي أمرولناو موبايل كان دروي قوري وأكري وبيكرين أجريتوا كأو كس الشايستي أوي بيبوت ري براسي خواي قول الرقيليتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم رقيليتي جاري واه الله مجلسك درو أجارته بوي خلق بيبكني أما دو جار نفريني ليكري يق نفرين لدروكي دو نفرين لوي خلق أخاته بيكنين كلامنا موبايل كاني زورق لخلقي داماو براسي كزولا أأمان أبينين كأمرو درو الشاغداري واكن يتر خلق اهن بيكنين خلق سرسامة كان بدرو كانيان ويكي قل نشانة كاني قيامت كزوربوني درو كأمرو باولنا وخلقي دا بنا بخوا كقسيكر درو كوعدو بليني دا نايباتا سر
يعني خلاف وعده دروز نه لگل وعده کانیا و امانتی که لادن را خیانتی لیکات خیانت کردن لامانت زور قرصه و کاتیک قصی کرد مقالی کرد لگل کسی کار رو بر رو بوی و دمی پیسه یعنی توان بر خراب کار بیاریزیه که برام بر بخلق جابویا پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوشی ابد حزکا بویکا زمان پیز نبیت زمان بدر رانه یعنی وعد الدابی بیت سر امانت لادان را خیانتی لی نکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پی خوش تو اگر درویا که توش بو اگر خرابیا که توش بو وازی لی بی یعنی بوی لخصتی نفاق بدور بی چون که ایکی لم کردوانش لهر کسی که احبیت او خصتی که نفاقی تایا حتا وازی لی نهینی پنا بخوا بوی هیا برو نفاق و دوری تواب بروت لا روايتكي أبي هريرة لا صحيحين إمام بخاري مسلم خوالي عن خوش بيت خوالا إمام أبو هريرة رازي به فالمي آية المنافق الثلاث نشاني منافق سيشتا يعني علامة نشاني منافق بم سيشتا دور ربنا سلو عزيزكم كقسيكت إذا حدث كذب كقسيكت دروك وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان كوعد دا خلاف وعد أبات هميشة خلاف وعد أبي نايبات السر وك أمانتي لا دان را خيانتي بيكات جابويا أم بيشواي سرور مانا صلاة وسلامي خوابر جيب سريا أم رهبري بشريتا أم خوش بستي خوايا أم محمدي سرداري قش بيغمبرانا أم خوش بستي همو أمت لفرمودكي عبد الله كري مسعودا تمان راق يعني عليكم بالصدق بيتان عليهم هميشا راس قوبن راسي بلين لسرتان لقل راسي بجين فإن الصدق يهدي إلى البر دائم راس قوي إنسان برو تاك أبات برو باشا هنقاوي بيها الأنيت برو خوش بستي خلق أيبات كأوش زور تاك أبو إنساني إيمان دار خلق خوشي بويت و هر کسیک که لگل راستی ابو راستی برو چاکه ایبات و چاکه کرد برو بهشت و این البر را یهدی الى الجنه دائم چاکه کردن انسان بو بهشت ابات دائم انسانی چاکه کار جگه بهشته اوانی علین انسانی خراپه کار شقی و سرسخت و بدبخت و رسوا و خجالت لهم فيها زفیر و شهیق اوانی ها نركو نالو دنگي جهنم واي لي اكاد كبلا مالي اداتو بودو زخي ابات واما الذين سعدوا ففي الجنة اوانيك بختورن تاككارن ببهشت ساد ابن بلام دروز نكان جيگاين دو زخة پنا بخوا بويا راستي بله لقل راستي ابجي وراس قيانت خوش بيت كونوا مع الصادقين خواه فرمویتی لگل رازگویان اجگیان برنسر کس یک دروی دا گلا کردی خیانتی شد لیه کات کس یک دروی دا گلا کردی امانتک شد نا پاریزه کس یک دروی دا گلا کردی دمیشی پیسه کس یک دروی دا گلا کردی لگل نیوژکانیشی راستی نکردو کس یک دروی دا گلا کردی خیانتی شد لیه کات و ریابه چون که کدروی کرد زینا اکا عرق اخوا دزی اکا خراپی گوره اکات چون که درو تاوانکانی تریش به دوای خویا اینید چون که بای پیشوا فرمی ایماندار درو نکد امرو دروز نکن زور بون نناو کاملگی ایما امرو بازارکان من پریتی لدرو معملکان من پریتی لدرو کرین و فروش نکن پریتی لدرو امرو خلق جاری وای بدرو پارا پیاکا بدرو ارزکی افروشه بدرو معاملکی دعم زنینه بدرو حرامک بو خوی ابچرینه بدرو لا دادگاه کان اشتیک بو خوی ابات که ما فی خوی نیا بوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی نکن دو نفرتان بین لای من یکی اکتان بدمی لوس و زمانی لوسی درو بکات
حقك لاي بلاكي كهي او نده منواب زانم كهي او بزمان لوسكي بي بچرنه بو خوي و بي باك دوزن بو فرمي با شوين يگ لأغري دوزخ پرچه يگ لأغري بردو بو خوي آماده بكت عليكم بالصدق چون كصدق و رازگوي كناود هنا همو كس خوشي اوين ازاني يگ لو چوارتاق ميل روجي قيامتا تخكت كلا دنيا شا طوابي نعمتك اني خواي قول الرجاء وبسريانا لقيامتي شا دعابك خوالا قل او شوار تاقما حشرت بك ايك لوانا صادقين ورازقيانا اي چن خوش انسان خلق سيقه ومتماني بيبكات تاري لا دابني شتومكي لا دابني وعدي راز بيت كقزيكي ليك اقوار قرت اتل سليلينات وخوي بخلافيني وبري والله اتل تازه فلان كس چون که او با دروزن نوی تو مارا کرد یک جار دروی کرد خلق سیقی پینا کن متمانی پینا کن شتی که کرد لبازار را بردی لای کسیک وعدی دا که لفلان روجو فلان ساتا او بیهنی تو بوی پارکا یان شتکی کری پارکی بدات کچو بسری آلن فلان کس دروزن در چو ایتر سیقی پینا کی ایتر متمانی پینا کی هیچی ندیت دست بویا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمی ولا یزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا يعني بردوام إنساني إيمان دار بياوي رازقو بردوام بدواي راسي أكوي هتا بالرازقو ناو خلقي دا ناو دركات ولا إخواي قورش ناوي أنوسري بالرازقو الله چن خوش يسام منو تولا إخواي قور ناو من بصديق ورازقو ناو نرابي چن قرص إنسان ناو بدروزن تو مرگ فلان کز بوتی اوه دروی گوره اکت اوه دروزنی که عجیبه اوه بر روی پی نکید تنها بر روی پیو پیو که بله انبو نوره پروردگار دروسی کردوه ذاتی الله ببینه یا تاکو تنها یا و پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان اکرابی خواهی گوره یا ایتر دوی اوه بس بو برواي بيبكا أليان حيتشي رازنية چن ناخوش إنسان كاقسيك الخلق بيبكاني كابزاني اهو فلان كزوتي جام روتي وتي زور بوا خواي قول رقي لوتي وتي شكا بردوام إنسان قسي خلق ليتوا هوال وايوت فلان وايوت فيسار وايوت كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع بس دروزني بو كسيك اوي بيستي بيليتوا بخلق او نایی به درازن تو مارا کرید چریز و گوریه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایدا به ایمان داران چاکه انسان با بهشت ابا بردوام انسان دوی راستی اکوی و لگل راستی آجی حتا وکو ناوی لرازگویانا لای خواهی پروردگار تو مارا که سیدی ام پیغمبر خوشویسته بکن که چون فیری راستی منکا حتا لسید کردنی شا راستی بلین حل سیر کردنی شا کسی دی کسی بکی خیانتی دی نکید بچاویش خیانت نکی همو تان ابن بو خزمتی فرموده که امام نسائی ایرتوا روایتی اکاو شیخ البانی بصحیح دانی ایچه گلو که برایانی که عبد الله كري ابي السرح ام بياوا خويا جرتواله پیغمبر صلی الله عليه وسلم فرماني كردبو للروجي فتح مكه اگر هر صحابيك بيبينيت دسيبا پردي كعبه خويا خلواسي بو بيكو جن مديواري كعبه فرمي اگر بينيتان لحرمي شابي كوجن چون که اما خرابی که گوره برانبر به اسلام کردو و برانبر به شخصی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی اگر خوینی تان رشد خوینه که لسر تان نیه امام عثمانی کری عفان خوالی رازی بیت لروجی فتحی مکه نیزانی بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم اوی فرموه عبدالله کری سعدی کری ابی سرحی نا بو اوی شایتمان بینی بلی اشهدو ان لا اله الا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ك
که هنای پیغمبر صلی الله علیه و سلم پشتی تکرد بیعت کیلی ور نکرد. امام عثمان خواری رازی به فرمی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بیعت لم پیاور بگره پیغمبر صلی الله علیه و سلم پشتی تکرد. عثمان او پیاوه برزبو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم شرمی لیکرد بله عثمانی کری عفان پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم شرمی لیکردو چون فرمودکی امام مسلم خوالی خوش بید لدائک من عایشه و خوال خاتو عایشه پاک داوین رازی بید فرمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم روشگ لمالی عایشه پال کوتبو قاچی راکی شابو هتاوکو سر اجنوکانی بدر و بون فرموی ام پیغمبر خوشویستا باکو دایک من نفس و روح من با قربانی توزی جیر پی بیت عایشی دایک من فرموی باکم که ابو بکری صدیق بو خوالی رازی به ازنی خواست ها تجوره و پیغمبر صلی الله علیه و سلم نگل یا قصه کرد و اویش قصه نگل پیغمبر ها کرد صلی الله علیه و سلم دانیش پیغمبر شوینی خوی که دانیش تبو تیه و پالکو تبو نجوله جوله یکی نکرد و قاچشی بدره و بو پاشن امام عمری کری خطاب عمری فاروق عمری پرله هیبتو جوامیری و آزایتی عمری خوشویستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم عمری که اسلام بو عزیز بو ازنی خواست هات جوره و لحالتی خوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که قاچی بدره و بو تا اجنوی هیچ خوی دانه پوشی پیشو عمر قصی لگل سردار و خوشویست من پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد پاشن رشد دوای و فرمید امام عثمان کری عفان هات و ازنی خواست یکسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم هستای و قاچکانی دا پوشی تا اجنوی و نگل امام عثمان قصی لگلا کردو صلاوی لیا کردو پیغمبر صلی الله علیه و سلم صلاوکی سند و پاشان امام عثمان رشد خاتو عایشه فرمید يكسر لي وتم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم باوكم كخزورت بولقل امام عمر كخزورتا هردوكيان لوكسيان داوا ببيغمبر صلى الله عليه وسلم يكم امام ابو بكر خاتو عائشي دا ببيغمبر صلى الله عليه وسلم امام عمر يش خاتو حفصي دايكمان دايكي ايمان داران دايانا ببيغمبر صلى الله عليه وسلم كهردوكيان خزوري بيغمبرن جگل وش هاولی خوش بیستی او پیغمبر سرورن صلی الله علیه وسلم فرموی وتم باش تو بو لجگی خود بو باو کمو بو امام عمر نجولای بلام که عثمان ازنی خواست یکسر پوشاکا کد دا بخوتاو خود دا پوشی فرموی یه عایشه ای عایشه وما لي لا استحي من رجل تستحي منه الملائكه فرمي عائشه شو من شرم نكسيك نكم لبيابك نكم كفريشتكاني خواي پروردگار شرمي بيكن اي لو ريزا اي لو كرامتو ريزو خوشوستيا سين بخواي كعبه او مناقبي عثمان كري عفانا رزا ورحمتي خواي لبي فريشتكاني خواي الرحمن شرمي بيكن چون پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي من شرم لعثمان نكم عثمان پیغمبر شرمي بيبكا صلى الله عليه وسلم بلام عبد الله كري سعدي كري ابي السرح بينت ام عبد الله او اندتا وان بارو خرابة كاربو كوا جويني بإسلام دابو جويني بشخصي پیغمبر دابو صلى الله عليه وسلم بلام پیغمبر پشتی تيكات لم پیاوا كإمام عثماني شي لقلايا و
دستیشی بود ریج نکت کوا لگلیا بیعتی لیم ور بگریت بلام دوائی سی جار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدی ها ولکانی کرد یک کس نیزانی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسیدی کردن بطیر روانین اکی هر آوا بووی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی جار دسی دگل دسی دل خستو تولم پیاوا خراپا کارا بو جاری سیهم دسی ناو بیعتی لیور گرد بله پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیاکی واب و اوین افرت یکی پاک داوین که اگوازریت و ومیردی خوی لمالکی او دایا لیکم روژی گواست نویا چند شرم اکات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوش زیادر شرم و حیایی ها اما اندیک خلق دو چه نزان بی نزانید بلام خوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بو من بازکات که شرم و حیاکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوش زیادر بو بلام اوه ما مستاو قدوه پیشنگی امام عثمانه اوش حیا و شرمی پیغمبری سرور مانا صلی الله علیه و سلم اوش شرمی عثمانه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوی باسی کردو با من دعای فرمی اره باشا پیاوی که آزاتان تیا نبو من دو جار خدا سم نبرد بیعتی دیور بگرم حصی ام پیاو خراپا کارا بکشید آیا کسی اکتان تیا نبو که حصید عبدالله کوری سعدی ابی سرح بکشه و لناوی بره پیاوک نبو من بیعتم لیور نگر دو چار ایو کستان نجولانش کنی خوتان متان زانی که من با بیعتی لیور نگرم هاولانو تیان ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم باشا تو بو چی هر بچاو کانا تشتیه کد اشارت پینا کرد یک اشارت بکرد دای بچاو دی ابن ناو من ابردو نمان ایشت بس بچاو ترو کان یک اشارت بو بکرد دای فقال المصطفى فرمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بو پیغمبر نیا بچاو کانیشی خیانت بکات نبی پیغمبران بچاویش خیانت بکن الله لو فرمایشت جوانك حقا با آوی آلتون بنسبیتاو اعو برزی وشی پیغمبر مانا صلی اللہ علیہ وسلم حتی لسید کردنیشا ابی مسلمان آگای لخوی بی بچاوی شی خیاند نکا چونکا شیانی پیغمبر کوتو صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق لسر مانا لگل راز گویی دا بجین راستی لو تکان من لکردو کان من لحال من ولا روزانه من دل من پر بیل خوشویستی خوا بغز من بو اوانه بی کدجی خوا و پیغمبرن ولا او خوشویستی من بو دینی خوا بی برا من لشرکو بی باوران و منافقان ها بی پشت بخوا ببستین بگرهنه و بولای خوا ترس من لخوا بی رجا من لخوا بی استعانه و کمکی لخوا دواب کن استغاثه و هاوار بردن من هر بولای ذاتی الله بی بدل و آیا بزن ایمن راز گوین يقين من هيك لقى الخوار راسقين لو تمانا لكردو مانا لحال مانا تنك أبي شين أو بيغمبر بكبين صلى الله عليه وسلم كلا جيانيا دروينا كردوا درويكي حزي بدرونا كردوا حزينا كردوا هيك كسيق لأمتكي بدرون زلنا ويدر بچه بلا أمرو إيما درو لقى الخيزانا كان مانا كين درو لقى المالا كان مانا كين كابد السكان درو لقى الجيد السكان يانا كان جرد استکان درو لگل کار بر استکان آکن خلق درو بنایی خواه آکا بنایی پیغمبری خواه آکا درو لگل خوی آکات جیانی پرده درو حتی نایی بدرو زن تو مارک ریلای خوای پروردگار والعیاذ بالله حتی وکو سرکات درو دوائی ویتر جیانی برو خراپ و تاوان بر ری آکاتو خلق گالتی پی اکن مجلسکانی بپیکنین ارازی نیتوا بوی بلند درویک من باب که فلانی عادی با پی بکنین و مسخره بکنین و گالت بکنین یا فلان کس بسوک تماشا بکنین یا گالت با فلان کس بکنین اما حالی او کسانه کوا دروزنن کوا کذابن کوا لقیامتا براستی رسوان خواب من پارزه لدروزنکان و من پارزه لدرو و دواب کنین لخوای پروردگار
لگوناهو هلاکان من خوش به لگوناهو توانی باوکودهی کش من خوش به راستی لدلو درون من خوش بیسکا لگل رازگویانا برژین لگل رازگویانا خوش بیسی من بایان هبه و مجلسکان من پرقین لرازتی و همیشه لدروخ من بدور بگرین خواهی گوره معلوم نال من بپارزی لدرو و انشاءالله هول بدین خزانه کی بختور کامران جیان بدین سر و زمان من پاک را بگرین باوی حچی قصه اگه ما ایکین در روز قیامت ها لسر من نسراو خواهی گوره ایکینه لدرو لراستی همی لسری محاسبه و لپرسینه و من لگلاکا باوی امیده کم خوشکو برا برزکان من گنجولاوکان من کچکان من همیشه خویان با صفتی رازگویی بهیز بکن و لجیانا راستی بلین هرگیز نترسن چون که اوی راستی بلی خواهی گوره پروردگارش ای پاریزه و خواهی گوره خوشی اوی پیغمبری صلی الله علیه و سلم خوشی اوی خواهی گوره عاقبت من بخیر بگیره رسپیکان من به ایمان و باور و دنیا در بکات و آفرتکان من که بتمنن بسالا چون خواهی گوره سلامتیان که و به ایمان و باور و بیان مرینه و نسر ایمان و باور زندویان بکاته و ایره دابم شیوه ماوی برنامه کمان کتایی هات تالقیه که در بخزمتان دگین بخواهی برزو بیوینتان اسپیدین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

0: بسرانی خوشویست استا کاتی بانجی عصرا بکاتی هولیرو دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

0: بدنگی ماموسای قرآن خوین هلو امین
1: الله لا
0: هر کسی بیانیان آیت الکرسی بخوینه لا جنوکه ده پاریزره تا ایواری لیده بیتوا و هر کسی ایواران بخوینه لا جنوکه ده پاریزره حتا بیانی لیده بیتوا

0: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: اللهم انت ربي لا
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمرید چیت بهشتوا و هر کس به یعنی به یقین او بیله اگر او روزه بمرید چیت بهشتوا ذکر کش

0: ام فرموديا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت یان کردوا اللهم ما هر کسی ام ذکر الایواران دا بخوینید او ما فی سواز گزاری او شوی داوا ذکر کش بریتی الا
1: اللهم ما امسا بی من نعمت او

0: اوه خوای گوره پیویستی کردوه لسر خوی کل روژی دوائی دا لی رازی بیت ام فرموده یا پیش و احمد و نسائی و ترمذی روایتیان کردوه
1: یا حی یا قیوم بی رحمت

0: هر کسی بیانیان دجار بیلید او دچاکی بوده نسره و دخرا پیل سر لاده چه و به اندازه رزگار کردنی دکوی لچاکی دگار و خوای گوره پنای داداد لشیطان و ایوارانیش بیلی هر وایه ام فرموده هر دو پیشه و احمد و نسائی روایتی هم کردوا.
1: اعوذ من کلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: هر کسیک ایواران سیجار ام ذکر بله او اوشو هیچ پیودانی رزیانی پیناگینه ذکر کش بریتی الله.

0: خلق.
1: ام فرموديها هر دو پیشوا ابن ماجه و ابن سنی روایت یان کردوا.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: ابو درداء خوالي غازي بن دفرمه پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم فرمویتی هر کسی کاتی بیانی بسر دادی دجار و کاتی ایواری بسر دادی دجار صلاواتم لیبدار او شفاعتی منی بردکوید لروج دعیده.

0: جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن فرموده کند. ام برهم آخر نوی کتابی جیانی پیغمبری خواه لقرآن فرموده کند. کل نوسینی ما مسلم محمد ملا فایق شار زوریا. کبرهمی توی جین او من دوبونی 20 سال تمن او گذر کردنا بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروایتی و ناکردن جیانی سردار و پیشوای مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم کپربول ناسور و هورازون شیو پرلوانی روشت برزی و صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروایتی لمبرهم دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال لقرآن و فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تو مرکردنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان القی 56 برزن لالقی را بردوده بس من لسلامی کری ابی الحقیق کرد که پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به سریه اکی رکخز بسر کردهتی عبدالله کری عتیق تابسنو نو براو لنو برن به هوی او پلان گیری و آجا و گیریهی که انجامی دابو بسر هاتکانی ام سریهش لصحیحی بخاری دا هاتوا بلام اسنادکانی لینو سرانی جهنمه پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به ضعیفه بو اوی روداوکانی ام سریه بباشی بزانین هستاوین بکو کرنوی سرجم روداوکانی تایبت بمباسا لسرجم سرچاوکانی فرمودو جهنم نوسن و دوی رکخستنیان به شوی کی بابتیانه که همو روداوکان بگریت خو باسکه بم شوی خوارو درچو ابن اسحاق رحمتی خواهی لبده فرمید لدوی توابونی جنگی خندق و بنی قریزه ابو رافع سلامی کری ابی الحقیق یک ابو لوانی که رولی سرکی هبو لپکنانی برای احزاب دج به پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به او سیکان لپش جنگی احود ده کعبی کری اشرفیان لناو برد لسر اوی دجمنه کی سرسخت بو با پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به و بردوام خلکانی هنده ده با دجمنایتی و بگجا چونوی پاشان خزرجکانش مالتیان ورگر لپیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به بول ناو بردنی سلامی کری ابی الحقیق لخیبرو پیغمبری خواهش درودی خواهی لسر به ریگی دن زهری بو جرامو لعبدالله کری مالک که فرمویتی او کاری که خواهی گوره بو پیغمبری خواهی رک خست بو او بو هر دو حوزی اوسو خزرج وگ دو اسپی تیجرو لپیش برکه دابون لخزمت پیغمبری خواهد حوزی اوس هر کاری که انجام بدایا لبرجوندی پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به حوزی خزرجیش دیانوت والله نه بد بم سروریتان بو اسلام پیش من بدن ولی پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به اوانیش دزبردار ندبون تا چالاکی که هاوشیوی اوانیان انجام ندایا بمشیویش گر خزرجیش او کاری انجام بدایا اوانیش دیسانو دکوتنو پیش برکیان کاتک اوز کعبی کری اشرفیان لناو برد به هوی دجایتی لگل پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به هوزی خزرجیش وطیان والله هرگیز ناهیلین بو کارتان پیش من بدنو بوی لناو خویان دا گفتو گویان کرد که هیل دجایتی با پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به وک کعبی کری اشرف دو اجار باسی سلامی کری ابی الحقیقیان کرد که لخیبر بو لروایتی که ترده لقلای که خوی دابو لناو چی حجاز هوزی خزرج هتن خزمت پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به داوی مولتیان لیکر تا رگیان بداد سلامی کری ابی الحقیق لناو برن پیغمبری خواهش درودی خواهی لسر به رگی دان به انجام دانی او کاره لهوزی خزرج دا لبنی سلمه عبدالله کری عتیق و مسعودی کری سینان عبدالله کری اونیس ابو قتاده و خزاعی کری اسود کلا اسلم هاو پیمانیان بو لگل عبدالله کری عتبه امان خویان آماده کردو پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به داوی لیکردن مندال و آفرد نکوشن اوان در چون رویشتن تا گیشتن خیبر بشو گیشتن نزیک قلاکی سلامی کری ابی الحقیق و زیاتر لی نزیک بونوا لو کات دا خور بتواوی آوا بو خلکانی اوی مرو مالاتا که انده نایوا عبدالله کری عتیق به هاورکانی ود لجگی خوتان دانیشن و چاوریب کن هتا من در رومو تماشای او ناوده کمو بنرمی دا دویم لگل در گاوانه کده بلکو ریگم بدا بسم جوروا پاشان عبدالله رویشت تا نزیگ بول درگا که عبدالله دلید لحولی چون جورو دا بوم لو کات دا جدریج کن لیون بو هنده کن بمشخاله کی اگرو لقلاک هات ندروا بودو زینوی که اوان هاتن برون

0: من سرم دا پوشی و چومک کنارو وک اوی دز با او بگینم درگاوانک هاواری کردو و تی
1: هر کسیگ دیوید بیت جورو با بیت جورو پیش اوی درگاک دا بخم
0: پاشان درگاوانک بانگی لمن کردو و تی
1: ای بنده خوا گرده تاوید بیت جورو ایساور جورو چون که من دمیوید درگاک دا بخم
0: عبدالله دلید چوم جورو بناو قلاکا لطویلی اگ دالای درگای قلاکا خوام شاردوا درگاوانکش لدوای حتن جوروی خلککان درگای قلاکی داخستو کلیلکانی درگاکی حلواسی بدارگ دا کدا کترابو بدیوارک دا ابو رافعیش سلامی کری ابی الحقیق لبالخانه کی خویده لگل چند کسانک دا قصیانده کرد منیش که جگه کلیلکانم زانی هستامو کلیلکانم هنو چوم درگای قلاکم پی کرده وو وتم با بدنگو لسر خوبم نوک پیم بزانن پاشان چوم درگای مالکانی نو قلاکم لدره و لسر داخستن پاشان هاوره کانم هات نجوره وو ابو رافعیش لبالخانه کی خویده بو پیجه اکی پیو بو انجا هممان به پیجه که دا سر کوتین تا چوینه بر درگای جوره که لدرگای من دا جنکی هات در و پیوتین ایوه چن؟ ایمه شوتمن ایمه چن کسی که عربین هاتوین ماملو کرین و فروشتن بکین و تی ور نجوره و او ابو رافعه ایمش چوی نجوره وو درگای جوره کمان لسر خومانو او داخست لترسی اوی نوگ لکاتی شرو هرامان دا او بوی درباز به جنکی هاواری کردو دنگی لیبرس کردین و همو یکی کش لعیمه شمشیره کمان لیبرس کرده و تابی کجین بلام او من بیر کوتوا که پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به داوی لیکردین که آفرت نکجین ایتر ایمش نمان کشت عبدالله جور بجور بدوی ابو رافع دادگرا که دشو ناو هر جوری کوا درگاکی لناو لسر خوی دادخست بو اوی گر آشکرابون جولک کان نتوانن بگن فریای تا اوده کجرید تا چون جورکی و عبدالله دلید تماشام کرد ابو رافع لجوری کی تاریک دا لناو خیزانکی دا نستوو نم دزانی اول چو دایا منیش بانگم لیکردو وتم ابو رافع ابو رافع جوتی او چیا منیش برو جگی دنگ کچوم شپر زبومو شمشیرکم لیدا بلان بری نکود اویش هاواری کرد من چوم دروی جورکو پاش ماوی کات ماو جورو وگ یک یک رزگاری بکاتو دنگ کم گاری وتم او چیا ابو رافع او دنگ دنگ چیا اویش وتی دای کد لناو چه بلات و سیر نیه پیاوی کاتو تا جورو شمشیرکی لیدان برم نکوت انجا منیش جگکیم بباشی زانی و بوی چوم شمشیرکی ترم لیداو برین دارم کرد بلام نم کشتو زور سودی نبو اویش هاواری کردو ویستی لجگه نوست نکی دا حسید منیش نوکی شمشیرکم کر بناو سکی دا خوم دا بسر دست کی شمشیرکم دا تا جوم لقرچه ایسکی پشتی بو او جار زانیم که کشتو ما باشان حتم در و درگا بدرگام کردو چوم در و بپلو شپر زبوم حتم بولای پیجکا تالوی و دا بزم خوارو انجا پیای دا حتم خوارو و امزانی گیشتو ما تسر زوی بلام چند پلی اکی ما بو لوی دا کوت مخوارو و قاچکم شکاو بجامانکم بست موا او شو مانگ شو بو پاشان به هنگ شلگ رامو بولای هاورکانم اوانیش منیان حل گرد همو به یکو خو من کردن و جوگه یکی لکاری زکانیانو جولککانش به آگا حت نو آگریان کرده و بودو زینوی ایمه به همو لایک دا بلاو بونو بدوامان داده گران بلام ایمه یان ندوزی و بی امید بون پاشان همو گرانو لابو رافع کو بونو ایمش لنو خو من داوت من چون دل نیابین که او دجمنه خواه لناو چوا پیاویک لئیمه و تی من دا گرم و ناویانو تماشا دکم بلام پیش بکونو برون مجده بگین نپیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی بلام من ام ناو چه جناهیلم تا دنگی شینو گریان دبیستم پاشان گرم و چو مجوره و لدرگای قلاک دانشت موتم من ام شو ایره جناهیلم تا دل نیادبم لکجرانی تا بر بیان بو کلشیر قوقاندی لو کات دا یکی کیان بگریان و چو سر دیواری قلاک ووتی
1: ابو رافع تاجیره که همون او چه شام کجراوا
0: اینجا خوم کرد بناو قربالغی جولکه کانی اویدو چون برو ترمکی بینیم جنکی لگل چندها پیاوی جولکه لچوار دوری بون جنکی بچراکی تماشای دموچاوی ابو رافعی دا کردو بسر حاتکی بود جران و دیوت سوند بخوا من جوم لدنگی عبدالله کری عتیق بو پاشان خومم بدرو خسته و وتم عبدالله کری عتیق کی دتواند بگات ایره انجا تماشای دموچاوی ابو رافعی کردو تی مردو جانی درچو سوند بخوای جولکا ایتر منیش هیچ وشه کم بر جو نکوتوا شیرین تیر بید لام وک امو شایا پاشان خومم در باز کرد لناو چکو برگه داده روشتم و هیچ آزارکم نبو تا گیشت مو هاورکانم پیموتن خدا ابو رافعی لناو برد ایمش با خومان رزگار بکین لگل هاورکانم دا گرای نوا لشو داده روشتونو لروش دا لجگیگ دا حوای نوو یک اک من دکر بپاسوان من باو جوره بردوان بوین تا گیشتی نو نو شاری مدینو چوین خزمت پیغمبری خواد رودی خوای لسر به لسر منبری مزگو تکی و تاری با خلکی داده که ایمه بینی فرموی رخصار تن آزاد بید لآگر ایمه شوت من رخصاری توش ای پیغمبری خوا فرموی آیا کشتن وت من بله اینجا دعوی او شمشیری کرد که پی کجراو پاشان فرموی شمشیرکم بدن دست ایمش شمشیرک من پیداو لکیلان داری کردو به شمشیرکی عبدالله کری عتیقی فرمو بله بمیان کجراو او تا خوارنکی بنوکی ام شمشیروی لدوائی دا پیغمبری خواد رو دی خواهی لسر به عبدالله فرمو قاچ دریش که اویش قاچی دریش کردو دستی به قاچی دا هنو شکاوی قاچی چاک بو و وادیار بو که هرگیز نشکاو و آزاری نبو سریکی عبدالله کری رواحه بولای سیری کری روزم لدوای او سرکوتنی که مفرزکی عبدالله کری عتیق بدستی هنو ابو رافعی گور جولکه هن کشت جولکه کان پیاوی که آزاو قارمانیان کرده پیشوایان کناوی سیری کری روزم بو ام پیاوش وک ابو رافعی پیش خوی کوت آجاو جغریو دروس کردنی برایک لجولکه کانی نو چکانی سرو و هاو پیمانی لگل غطفان بمبستی هرش برنسر شاری مدینه ام هول دانش گیشتو به پیغمبری خواد رودی خوایل سر بیو دست بزجه سه کسی وک حوال دار نرده نوچه خیبرو بنهینی خویان گیانده ایو حوالکانی هم پش راس کرده و پاشان گران ولی پیغمبری خواد رودی خوایل سر بی لمانگی شوالی سالی ششی کوچی ده سریه یک پیکند را کجماره ان سی کس بو پیشوایان عبدالله کری رواحه بو هستان به انجام دانی نخشه یکی خسن نو داو و هاو شوی او نخشایی که کعبی کوری اشرفی پی کجرا وردکاریکانی امباسا هر سه پیشوایانی سیرا موسای کوری عقبو عروی کوری زبیرو محمدی کوری اسحاق دی جرنو و دفرمون پیغمبری خواد رودی خوایل سر به عبدالله کوری رواحی نار لگل سی سوارده که عبدالله کوری اونیسیان لناو دابو بولناو بردنی یسیری کوری روزم که سر کرده و پیشوای جولککانی خیبر بو دوای اوی حوالی پیلان شرخوازکانی با کو کردنوی غطفانو دروس کردنی برای یک دش با مسلمانان ام حوالا گیشتو با مسلمانان سریکر رویشتن تا گیشتن خیبر چون لای یسرو گفتو گویان لگل کردو خویان لین زیک کردو و پیان را گیند گرتو بچید بولای پیغمبری خوا ریزد لیده گرید امشی ناردو تلای تو تابت که تسر کرده خوی لسر خیبر بم جوره بردوان بون لگفتو گو لگلی دا تا خلطان دیانو قایلیان کر که لگلیان دا بیت بولای پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی یسیر خوی لگل سی کز لپاسوانکانی لسر وشتری مسلمانکان سوار بون لپیشوو همو یکی کان مسلمانکی لپاشو سوار بو برگه دا هاتن برو مدینه تا گیش ندشتی ثبر که لخیبر و شش میل دوره لوی دا یسیری کوری روزامی جولکه پشیمان بو لسر هاتنی و روشتنی بولای پیغمبری خواد رودی خوایل سر به بوی دستی بر باشم شرکی عبدالله کری اونیسو عبداللهش بمیزانی وشترکی تاودا بو جورش وشتر سوارکانی تریش وشترکانی ان تاودا تا عبدالله کری اونیس دستی لیسیری کری روزام گیر کردو فری دای خوارو و خوشی بازی دای خوارو بدوی دا شمشیرکی لقاچی یسیر داو قرتاندی یسیریش گوچانه کی داری به هیزی شو حطی به دست او بو که شای به دموچاوی عبدالله کری اونیز ده بسختی دموچاوی بریندار کردو عبدالله اوی کشت اینجا همو یک اگل مسلمانه کن پلاماری او جولکی ده ده کلگلی ده بو بمجوره همو جولک کن کجران تنها یک پیاول جولک کن کل را کردن ده تیج رو بو لدستیان حلاتو رای کرد و بویان نجی رایوا هیچ یک اگل مسلمانه کن بریندار نبون تنها عبدالله نبید پاشان همو گران و خدمت پیغمبری خواد رودی خوایل سر بیو تفی پیروزی لجبرین که عبدالله دانو نجراعتی کردو نآزاری دا حتا وفاتی کرد سریه محمدی کری مسلمه بو هوزی بنی قرطاق هوزن از جبت پرستکان بیار بون برانبر مسلمانکانو خاونی جمارو کرستی جنگیش بون بردوام قریش و جولک کان فریویان ددانو دین خصن ریزی بری خویان و دجب مسلمان کان وقل جنگی خندق دار رویدا لبر اوا کاتی تمی کردن یان نزیگ بو بوا لشش یان دی مانگی محرمی سالی ششی کوچی دا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی سریه یکی آراست کردن که پیک هات بو لسی کس با پیشوایتی محمدی کریم مسلمه بو هیرش کرن سر حوزی بنی قرطا که بشیگ بون لحوزی بنی بکر و بنی کلابو نشتجی نوچی زریه بون لسر رگی بسرو حوت شو دور بو لشاری مدینه و سریه که غافل جیران پلامار یاندانو دکس یان لیکوشنو اوانی تریان حلاتن مسلمان کان دست یان گر بسر وشترکان و مرکان یانو پاشان گران و برو مدینه لرگه دا پیاوی کان دست بسر کرد کناوی ثمامی کوری اثال بو برو مدینه هینایان بلام نیاندزانی که اما سر کرده حوزی بنی حنیفه مسلمان بونی ثمامی کوری اثال حنفی او بو مفرزکی محمدی کوری مسلمه ثمامی اندز بسر کردو هینایان نو شاری مدینه و بستیانو با یکیگ لکولک کانی نو مزگو توا بلام پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی برانبر آزادی کردو پاشان ثمام مسلمان بونی خوی راگیاند امرو داوش حوالی پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی ابو هریره رضای خواهی لسر بی دی گره تا وو دفرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی کاملک اسب سواری برو نوچه نجد نردو لگرانوی انده پیاوی که اندز بسر کرد لبنی حنیفه کناوی ثمامی کری آثال بو سر کرده هوزی بنی حنیفه بو لنوچه یمامه هینایانو بستیانو بیکی لکولک کانی مزگو توا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی چوب ولایو پیوت چید للای ای ثمامه اویشوتی کاری چاکو شتی بنرخم لاهیا ای محمد گر بی کجید پیاوی که خواهن خوینی بنرخ دا کجید گر چاکشی لگل داب کید او چاک لگل پیاوی که به امکو پیزانو خواهن پاداش دا کید گر پارشت دوید لطولی دا چند داوا دا کید پید بخش رید اینجا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی رویش تو بجی هشت ایمه کومالگ لهجارکان لناو خومان داده منوت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی چه سودی که دزده که وید لکشتنی ثمامه سوین بخوا ایمه لبرانبر آزاد کردنی دا پاروی گوشتی وشتری که قلومان لا خوشویستر لکشتنو خوین رشتنی ثمامه با روژی دوم پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی هات ولای ثمامه و پیوت چیت لای ای ثمامه اویشوتی هر اوی که پیموتی گربی کجید پیاوی که خواهن خوینی بنرخ ده کجید گر چاکشی لگل داب کهید چاک لگل پیاوی که به امکو پیزان و خواهن پاداش ده کهید گر پارشت دوید لطولی دا چند داوا ده کهید پید ده بخشره پیغمبری خواهش درودی خواهی لسر به بجه هشت با بیانی روژی سهم هاتا و بولای و پیوت چید لاهی ای ثمامه اویشوتی هر اوی که پیموتی گر بی کجید پیاوی که خواهن خوینی بنرخ ده کجید گر چاکشی لگل داب کهید چاک لگل پیاوی که به امکو پیزان و خواهن پاداش ده کهید گر پارشت دوی لطولی دا چند داوا ده کهید پید ده بخشرید اینجا پیغمبر درودی خواهی لسر به بچاکی زانی که آزادی بکه پاشان آزادی کردو خدا اسلامی خست دلی ثمامه و پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرموی ثمامه آزاد بکن ثمامه آزاد کرو چوب ولای هندگ در خورمه انصار یکن که نزیگ مزگود بو و بیرک اویلی بو لوی خوی شورد پاشان گرای و نو مزگود پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به هشتا لگل هاولانی در مزگود دانشت بون ثمامه هاتو تی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله ای محمد سوین بخواه هیچ رخصاریگ نبو لسر زویده بغزاو تر بید لای من لرخصاری تو بلام استا رخصارت خوشویسترین رخصار لای من سوین بخواه هیچ آینگ نبو لسر زویده بغزاو تر بید لای من لآینکی تو بلام استا آینکی تو خوشویسترین آین لای من سوین بخواه هیچ ولاتیگ نبو لسر زویده بغزاو تر بید لای من لولاتکی تو بلام استا ولات کی تو خوشویسترین ولات لایمن اسب سواره کانی تو منیان قول بس کرد هشتا من لسر آینی هوزو خزمانم بوم و من دم یوز بچم عمره انجام بدم تو رات چیه برام بر عمره کی من فیرم که سلامی خواد لسر به پیغمبری خواهش درودی خواهی لسر به مجدهی پیدا و فیری کرد و کار آسانی با کرد داوای لیکر عمره کی خوی انجام بداد ثمامه برو مکه رویشت بو انجام دانی عمره کاتی گیشت شاری مکه بدروش می لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک چو ناو شاروا قريشيكان بيستيان اسلام بو خلق باز دكات يكيك لقريشيكان بيوت
1: آيا لآيني خود حلق رايوته و بيدين بويت
0: اوش لولان داوتي نخير سوين بخوا من بيدين نبوم بلكو من محمد برازاني و بروان بيهناوا ولقل محمد پیغمبری خوا درودی خوای لسر به مسلمان بوم سوین بخوا لیره بدوا و هرگیز تنها دن که گنمیک تن نایهلم پیبگا لناو چه یمامو تا پیغمبری خوا درودی خوای لسر به ریگه دادات عمری کوری خطاب رضای خوای لسر به دفرمید سوین بخوا ثمامه لپیش چاوم دا بین رختر بوله براس بلام استا لپیش چاوم دا گورتر لشاخ ثمامه مکی بجهشتو گرای و ناو چه یمامو قد غی کرد هیچ تبگات قریش لشاری مکه قریش کان دنگو هران لبرز بو و بیزار بونو نامه نر بو پیغمبری خواهوتیان تو لعاینه که دا بانگش و فرمان بچاک کاری دکید پاشان پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به نامه نر بولای ثمامو داوی لکرد گنمیان لی قدغه نکد لروایتی که تر داده فرمید ثمامه گیش تولاتی خوی نی هشت هیچ باره بگات شهری مکه تا قریش توا و پریشان بونو نامیان نوسی با پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بیو لخزمتی ها دعوان لیکرد که نامه بنوسید با ثمامه تا ریگ بداد بار خواردن بگات شهری مکه لروایتی که تر داده فرمید قریش لنامه که انده با پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بیو نوسی بوین دو فرمان بچاکه کردن دکی لگل خزمان ده بلان تو خزمایتی و چاکی خود قدغه کردو لئیمه تو پیوندی و چاکی خزمایتیت بری و لگل ایمه تو خزمکانت باوککان یانت بشمشیر کشتو و مندالکانش یانت کشتو و ببرسیتی اینجا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به نامه نوسی با ثمامه و داوای لیکرد رگی بار خوارنکان بداد تا بگات شهری مکه غزای بنی لحیان لم غزای دا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به ویستی طلب سینه لحوزی بنی لحیان و هزیل که غدریان لخوبی بو هاوریکانی کرده بو و فرستیان لحنابون و شهیدیان کرده بون لروداوی روژی رجع دا ابن اسحاق رحمتی خوایلی بده فرمید پیغمبری خواد رودی خوایلی سر به شش مانگ دوی آزاد کردنی بنی قریزا به هزه که برو بنی لحیان روشت بو اوی طولی خوبی بو هاوریکانی رجع بسینه لبنی لحیان فرمانی کرد لهمو دو پیاویگ دا لمسلمانان یکی کن لم غزای بجداری بکد و پاداش تکشی بو هر دوکیانه ابو سعیدی خدری رضای خواهی لسر بیده فرمید پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر بی هزی کی آمده کرد بو نردن برو حوزی بنی لحیانی حوزیلو فرموی لهمو دو پیاویگ با یکی کن لم غزای بجداری بکد پاداشت بو هر دو لینده بید باشن بوانی فرمو کما بو نوا هر کسیگ لئیوا جگی اوان بباشی بگریتوا بو مال و سامان و خزانه کانیان نیوی پاداشتی اوان ورده گریت پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به هزکه اووی نشانده که برو شام درواد بو اوی دجمن پی نزانید ولناکه و فرستیان لبینه عبدالله کوری ام مکتومی کرده سرکاری شاری مدینه و لشار درچو بسر چیای غراب او سری شاری مدینه برو شام بره کود پاشان بسر چیای محیص دا خیرا روشت تا گیشت شیوی غران کناوچی نشتجی بنی لحیان لوشی ودا کلنیوان هر دو ناوچی امجو عصفان دایا لجگیگ لیدا کپید و تراز سایا بلان بوی در کود که بنی لحیان با آگابونو لسر چی آکان دا خویان دامزراندوا دوی اوی پیغمبری خواد رودی خوای لسر به دا بزی او ناوچی دجمن غافل جیران دز بسر نکراو فرموی گر ایم دا بزین ناوچی عصفان دانشتوانی شاری مکه واد زانن که ایم دمانوید بچین ناو مکه و پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به لگل دو ست سوار لحاولانی دا بزین نوچه عصفان پاشان دو سواری نرد تا گیشن نوچه کرا الغمیمی نزیگ مکو پاشان گرانوا اینجا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به لگل سرجم حاولانی گرانوا جابری کری عبدالله ده فرمید گویم لیبو پیغمبر درودی خواهی لسر به لو گرانوا داده فرمو گرای نوو توبه من کرد گر خدا ویستی لیبه سپاسکاری خدای خو منده بین پناده گرم بخوا لنا سوری سفرو خموکی گرانوو بینینی دیمنی نخوش لکسو کارو سامان دا هر لم غزایش دا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به صلات الخوف و تنویجی ترسی لگل هاولانی دا انجام دا عزیزان بکوتای هاتنی بسر هاتی غزای بنی لحیان کوتای با ملقی برنامه کمان دینین تعلقی دا هاتو همولایکتان بخوای گوره دست بیرین خواتان لگل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام وبارك على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أقول جمر في جناهي هبيت توبي لنا كرد بيت أعيشتي هيا أو جناها بسرت وبيت قال توبة بالي هيا. أما هالي سيما لو دهلي كخدا داينا وابو بندكي تالا جناها كاني خوش بيو پروردگاري ببيني لبهشتا. هلی دوام بالا کان که یه تسر ری مروف لجیان تابی تهوی سرینوی توان کانی. هر ام هلا بی تهوی سرینوی توانی. و جمآن نبین کات باسی بالا کین بالایشی جوره بید. چون خلق وابی را کنوا. نه، بلکه هرش ناراحتی کردی بالای آبی تهوی سرینوی گناه کانت. آزارشی کم لجسته و اکثر یش آبی تهوی سرینوی گناهو. هیلاک بون لکار کانت آبی تهوی سرینوی گناه کانت. بلکو هتا عرق کرنو لروجی گرماده یان کم خوی یان سرمابون لهوای کی سرده یان خولبارین هتا درکی کش که گناه سرته. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید هرچی یک توشی باوردار بید لخفت و دلتنجی و آزار و خم هتا درکی کش که بیت هوی سرروی گناه کانی سیر که هتا خم و خفت و اتا کسیگ باوشیگ ازاره ده ایش ناراحت اک علاکاتی شوفیریه ایش زمد بکا تنانت اگر معاملکت دواب کود لوزارتیک همو یبیت هوی سرینوی گناه کانت بلام قباری سرینوی گناه کانت اگورید لبلایکو بو بلایشی تر و اتا کسی ایش لباوانی یا ایش لمنالکانی لدسه وکو کسی نیه که کارکی لدسه و ایش لبازرگانی ظلمی لیکرت و مالکی بتواوی اروات و کسی گنیه کما مستاقی ظلمی لیکرت که لدرس یکا در ناچه بلاکان قباریان جاوازه چون قباریان جاوازه اواز رینوی گناهکانیش لکسی کو بو کسی که تر جاوازه تنانت اگر بلاکش یک شد بیت امجلس کردانوی تو استاوه لدوی بلاکه خلککان لرودانی بلاکانه اکرین بسی بشوه.

0: بش یکم اوانن که بلاین بسرایت بلام یه گناه ناصرت و بهویو بشی دوم تنها بیت هوی سرینوی تاوانکانیان بلام بشی سیم بیت هوی سرینوی تاوانو پاداش و بخشش جورگری لسری بنسبت بشی یکمو کنابت هوی سرینوی گناه کانیان اوانن رزایی در برن برن بر خدا لکاتی بلاکه امنا بیت هوی سرینوی تاوانکانی بلکو بپیچانو ابیت هوی زیاد بونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید اگر خدا گله چی خوش بیو تاخیانه کاتو هر کس راضی بو خدا لی راضی به هر کس ناراضی بو خدا لی ناراضی سبحان الله بلا چه چشی دو سره گنجه برزت کاتو یا نزمت کاتو اما جو استاو لسر معاملت لگل بلاکه کوابو بلا براسی هر روی یاو اول زیره چی تا کسودی لی ببینی چون که همو تو ربونه کو نارحتیه که در اکویت وازی لبینا تو لکوتایا هر رازیه بید باوی کر رویاو یعنی اتوانی چی بکیت بانمونه مروف بشه لمالکی لدست بدات دنگ برزکاته و بسر دورو پشتکیه و کتوانه هیچ یا نیه لسرم بمینی تو چن روش بابلین چن منگی کش ای باشا دوائی اوا چیه کهیت خود دوائی هر گره تو سرباری آسایی باش تو رابونو دنگ برس کرنوا هیچ بو اگره نتوا لولاما نخیر دی بو اکی تو سرینوی تاوانکان لچیز خوته ای بو روژی یکمی بلاکا اوشتن اکیت که استه ای که بابتکا پیوستی به هیزی بریاردانی مروفه کچون ما ملاکت پیغمبر صلی الله علیه و علیه و سلم فرمید به هیز او کسانی هاوارکت به هیز او کسی که خوی اگره لکاتی تو رابونه هر بویا هول با بسر کوتوی که باشترین دسکوتت هبه اما به دست ناید لکوتای بلاکه بابتکه لسرتای رودانی بلاکه ایا یکم جار که رویاد زورینه خلق که بلاکه بسریاتی پر ره اینجا آرام مگره اما با آرام گرتن دانان دره لراستیه اما آرام گرتن نیه حتی از جگه لمسلمانانش اگر بلای چند بسره بید پاش ماوه اگ بیدنگ بنو آرام مگرن پیغمبر صلی الله علیه وسلم تی پر ری بلای افرتی که اگریا بسر گور پی فرموله خواب ترسو آرام بگره. پیو دور که وره ولیم تو توشی بلاکه من نبوید. تو نازانی. او نیه ناسی پیانو دمه پیغمبری خدای صلی الله علیه وسلم. هات بردم درگای پیغمبری خدا صلی الله علیه وسلم هیچ حرس شیلیه نبو. پیو نم ناسید. پی فرمو صلی الله علیه وسلم. آرام گرتن لسرتای که حرساته که آیا. محمد جان خوابت پارزه چید بسراتو
1: بمباران کرین بخازیفا او کاتی که یکم قازیفا هاو من کوتم اتر بیهوش بوم اغم لخوم نما کوتم سرزوی دوی ماوی که زور که لسرزوی که کوتو بوم لدورو بینیم خلقه که الله اکبر یعنه کر بلا من جوم بیا نبو و ام چاوش یعنم نیه بینی من همیشه سپاسگزارم اتر دوی ماوی اک نزیکی سیمانگی که بو قولم ویلی هاو اگر پیشتر بد بینی هایا وکو گوشتی بر جوابو
2: کاتی کسری برا کمان محمد هاد با جورکا خواهی گوله شیفای باد لسرتا دا پیوتم ازاری زورا بلان باور بکا با پیکینه ووایود هزار ماشالله لیبه ایم دلنیا بوین که اول ایمانو لباوری وواله
1: هر که گشمه نخوش خانه من لدل ما دستم کر با سرودوتن
3: يا وطني حبيب يا بتراب الطيب وحتى نارك جنه

صلاو رحمتي خواي فروردگارتان بسرا برجيت بسرا خوشوستكان لهر كويقهن لقل برنامكتان دعاي خير و سرفرازي دنيا و قيامتان لخواي بدا صلاة و مهربان بوداواكارين همي شر و جكاني تمن من بخير تيبرينين إن شاء الله و هر روجيق لإيماء الروات لقيامت نزيك من أخاتو ولمردن نزيك أبينو دل من خوش بويك لدنيا دا أجر كردويكي تشاك أنجام بدين يقين من هي لروج قيامتا أي بينينو أوش كوال دنيا دا كردويكي خراب أنجام بدات لروج دوائي دا خواي قورا أي هينيد أو كردويو محاسبو طولو ليبرسينوي لسركعت جابو يا باشوايا لمجيانا كورتي دنيا دا هول بدين زمان من پاقرا بقدين قسيك كواعي كين ابي بيدي ليبكينوا اگر سودي خلقي تيابي اگر شتيكي باشبيت او نوستين لي وبيلين و اگر قسيك بزانين فيتنو خرابو آشوبي لأكويتوا تاوانك اكين بوق سيا وابزان بويكا فريشتكاني خوال سرشان كان مانن وقسكان مان توماركن وخواي قورش رقيب وشاو ديرا بسر مانوا بويا لمسلي ام اينا باكك ايما بريار مان داولا سري بجين هشتك بو خلقا اقينين متايبتي ما مصطياني بريس ابي زور وريابن اوي قرآن بيروس فرميتي اوي فرمايش تكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم راي قياندو آموشگاري هاولانو امتكي اكات بجواني بو خلقي رابقينينو لجيان دابي كينا كردار نقبوتا بلكو هول بدين شتيك كوالم ديندا گرنگو پيوستا ايما هميش حسابي بوبكين مسلي بلغي الرون و اشكرايا كقسيق اكيد ابي دليل بلغت في ابي بويا بيشوا كمان صلى الله عليه وسلم آموشگاري ما نكات كوا زمان همو خرابيكي لدر اچيت همو چاكيكيش لزبان و اتواني بيليد زور بمان كشتي دستي زمانين و اوي زبان ايليت حسابي بو اكريت چونك من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار امام بخاري ام فرمودي الروايات اكاو امام مسلمش وامام احمدش خواليان رازي بيت خواليان خوش بيت لفرمودكي بيشوا ابي هريره خوالي رازي بيت كأجرتوا كبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي هر كس يقدرو يقبدمي منه وبكات باج يقايق لآقريد وزخبو خوي دابنت هر كس يقوتيك بدمي بيغمبر وهل بسيت كبيشوامان ني فرمو بيت اواج يقايق لآقريد وزخبو خوي دابنت فرمي لروايتكي مسلمة فرمي هر كس يك فرموده اكشتيق لمن بيهره توا بلان بزانيت اوا من نموت وا اوا يكيك لدروز نكان ابي وريابت اقادار بيت بويا پيوست مسلمان زاناي فرس بانك خواس بزانيك فرمانا كان يأم دينا بدليل اكريت بعلم زانياري ابيت تانك بيتناو هلايكي زور قورا ولا حول ولا قوة الا بالله چونك درو براسي امرو زور بو زمانش من پير راهاتو او يكا ظلمكي گوره انسان كا درو بكات و يكي اقلوه كا ايمان دار پیغمبر صلى الله عليه وسلم بحثي کردوا كا ايمان دار باوردار درو ناكات پیاو درو اكات بلام ايمان داري رازگو درو ناکات پیاو زور هی امرو درو زنه پنا ابابو درو
كوا كسايتي لاوازا بهيزا كوا براستي لجياندا حزي بوي درو بشنيته ودروكو بكاته ودرو بخلقي رابقينت بلام انساني ايماندار كلا دائره وبازني اسلام دا خوي ابينيته فرمايشتكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيه براستي بجواني بو او خلقا رابقينتو درويك نكات درويك هلنبستيت كلم دين دا نبت جاري وايا فرمودي موضوع اكابا فرمودي صحيح كزور خطرة اشيق لواني كامروزو لناو خلقيا باوا درباري آفرتان لين اما حاشا پیغمبر صلى الله عليه وسلم نيوتوا آفرت ياري دستي مردكيتي لعبيك بدستيوا ياري بيأكات يان برز با آفرت بكو بجوي مكا راويجي بيبكو بجوي مكا امانا همي موضوعا امانا همي داهن راون لدين اسلام عشتيوانيا وديابن زور خلق هيا لو روتيك بيت مالي بيلانا بيت جاري وايا لناو مجلسك هدا عنيشيت شتيك باسك علي علمي بينيا زانياري بينيا بخلق راقيني هموي خرافياتو هموي شتي بروبوشو لم ديني اسلاما اصلو اساسي كينيا ابي بلغي صحيحة بيبي بلغي درست بيبي هروا خلق سلي نشيويني چونك قصة كانت تو مار كلاوا اقادار ببرزكم ويابا بويا بيبسي اما همو من بیر بکین و که ایمان دار دروزن نیا و براسی کسی سوینی که خوارد لگل و بزانی که درو اکات او باشوین و جگایگ لدوزخا بخوی آماده بکات امرو زور کز هی لبازار لمعمله لکرین و فروشتنا دروی گوره اکات و سوینی درو اخوات و بو درویا براسی دوزخ بو خوی تاو ادات وليابا اگر توبه لسن نکا لسويني درو لدوزخ اخوای گورا ایسو تینه و یقینش من هيا خوشکو برایانی برایزم کدروه که کل خصلتکانی منافق نفاقی کی طواوا یعنی لجیانی دا ام کسب راسی پی او تری منافق وقف فرمودکی عبدالله کری عمر کان پیغمبر و صلی الله علیه و سلم بو من بیان کات کپی شوا من صلاة و سلامی خواب رجی بسریا فرمی اربع من کن فیه کان منافقا خالصا و من کانت فیه خصلة من هن کانت فیه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب و اذا وعد اخلف و اذا اتمن خان وإذا خاصم فجر فرمي چوار شد هيا كوا لهر كسي كاهبت منافقه كي تواوا خاصته كي تيابه كي غلا خاصته كاني نفاق هتا وازي لنا هنه براسي بلا منافقي ودوري ايبا يكمشت كمنافقي في ابناس دي عزيزة كانم كقسي كرد درو اكات بدرو راهاتوا بدرو گوش كراوا بدروش یعنی ابات سر خوتن ازن پتی دروش کرتا دروزن خوا خوشی ناوی دروزن نفرینی لیکراوا دروزن رسوایا بتایبتی امرو لناو موبایل کانا دروی گوری و اکری و پیکرین اجاریتوا که او کس شایستی اوی پی بودره براسی خوای گوری رقی لیتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم رقی لیتی جاری واه اللہ مجلسی که درو اجاریتوا بوی خلق پیب کنی اما دو جار نفرینی لیکره یک نفرین لدروکی دو نفرین لوی خلق اخات پیکنین کلمون موبایلکانی زورگ لخلقی داماو براسی کزولا اعمان ابینین که امرو دروی شاخداری و اکن ایتر خلق این پیکنین خلق سرسامکن بدروکانیان و یکی کل نشانکانی قیامت که زوربونی درو که امرو باولناو خلقی دا پنا بخوا كقسيكر دروكا كوعدو بليني دا نايباتا سر
يعني خلاف وعدة دروزنا لقال وعدة كان يا وأمانتي كلا دنا خيانتي ليكات خيانة كردن لأمانة زور قرصة وكاتك قسيك دم قاليك لقال كسيك روب روبي ودمي بيسة يعني توان بار خرابكار بيرز بيرزية كبر أمر بخلك جابوا يا پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوشی ابیت حزکا بویکا زمان پیز نبیت زمان بدرو رانه هینی وعد الدابی بیت سر امانت الله دان را خیانتی لی نکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پی خوش تو اگر درویه که توش بو اگر خرابه که توش بو وازی لی بی هینی بوی لخصتی نفاق بدور بی چون که ایکی لم کردوانش لر کسی که ابیت او خصلتی که نفاقی تایا حتا وازی لنه هنه پنا بخوا بوی هیا برو نفاق و دور روی تواب بروات لا روایتکی ابی هریره لا صحیحین امام بخاری مسلم خوالیان خوش بیت خوالا امام ابو هریره رازی بی فرمی آیت المنافق ثلاث نشانی منافق سیشتا یعنی علامت نشانی منافق بم سیشتا دور رو بناسل و عزیزکم کقسی کت اذا حدث کذبا كقسيك الدروكا وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خانة كوعد دا خلاف وعد أبات هميشة خلاف وعد أبي نايبات السر وكأمانتي لا دانرا خيانتي بيكات جابويا أمبير شواي سرور مانا صلاة وسلام خوابر جيب سريا أم رهبري بشريتا أم خوش بستي خوايا أم محمدي سرداري قش بيغمبرانا ام خوشوستي همو امت لفرمودكي عبد الله كري مسعودا بيمان راقين عليكم بالصدق بيتان عليهم هميشا راس قوبن راسي بلين لسرتان لقل راسيا بجين فإن الصدق يهدي إلى البر دائم راس قوي إنسان برو تاك أبات برو باشهن قاوي بيها الأنيت بلو خوشوستي خلق ايباد كأوش زور تاك بو انساني ايمان دار خلق خوشي بويت وهر كاسيك كلقل راستي ابو راستي بلو تاك ايباد وتاكي كرت بلو بهشت وإن البر يهدي إلى الجنة دائم تاك كردن انسان بو بهشت ابات دائم انساني تاك كار جيغاي بهشتا اواني علي انساني خرابكار شقي وسرسخت وبدبخت ورسوا وخجالت لهم فيها زفير وشهيق اواني نركو نالو دنجي جهنم وايلي اكاد كبلا مالي اداتو بودو زخي ابات واما الذين سعدوا ففي الجنة اواني كبختورن شاككارن ببهشت شاد ابن بلام دروز نکن جگاین دوزخ پنا بخوا بویا راستی بله لگل راستی عبجی و رازگویانت خوش بیوت کونو مع الصادقین خواه فرمویتی لگل رازگویان اجگان برنسر کس یک دروی دا گلا کردی خیانتی شد لیه کت کس یک دروی دا گلا کردی امانتک شد نا پاریزه کس یک دروی دا گلا کردی دمیشی پیسه کس یک دروی لگلا کردی لگل نیوژکانی شه راستی نکردو کس یک دروی لگلا کردی خیانتی شد لیکات و ریابه چون که کدروی کرد زینا اکا عرق اخوا دزی اکا خرابی گوره اکات چون که درو تاوانکانی تریش بدوای خوی اینت چون که بای پیشوا فرمی ایماندار درو نکات امرو دروز نکان زور بون نناو کاملگی ایما امرو بازارکان من پریتی لدرو ماملکان من پریتی لدرو کرینو فروشنکان پریتی لدرو امرو خلق جاری وای بدرو پارا پیاکا بدرو ارزکی افروشه بدرو ماملکی دام زنینه بدرو حرامک بو خوی ابچرینه بدرو لا دادگاکان اشتیک بو خوی ابات که ما فی خوینیه بوية پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي نكن دو نفرتان بين لاي من يكيكتان بدمي لوس و زماني لوس يدرو بكات
حقك لاي بلاكي كهي او نبي منو ابزانم كهي او بزمان لوسكي بي بچرمي بو خوي وبي باك دوزن بو فمي با شوين يك لا اغري دوزخ پارچيك لا اغري بردو بو خوي اماده بكت عليكم بالصدق چونك صدق رازگوي كناود هنا هموكس خوشي اوين ازاني يك لو چارتاق مي لروجي قيامتا تخكت كلا دنياشا طوابي نعمتك اني اخوي قول الرجاء وبسديانا لقيامتي شا دعابك اخوي لقل او شوار تاقما حشرت بكايك لوانا صادقين ورازقيانا اي چن خوش انسان خلق سيقه ومتماني بيبكات تاري لا دابني شتومكي لا دابني وعدي راز بيت كقرزيكي ليك اقوار قرت اتر سليلنا يتو اخوي بخلافيني وبري والله اتر تازه فلانكس چونکه و بدرو زن نهی تو مارک دید یک جار دروی کرد خلق سیقی پی نکن متمانی پی نکن شتی که کرد لبازار را بردی لای کسیک وعدی دا که لفلان روژو فلان ساتا او بیهنی تو بوی پارکا یان شتکی کری پارکی بداد کچو بسر یالن فلان کس درو زن در چو ایتر سیقی پی نکی ایتر متمانی پی نکی هیچی ندیت دست بویا پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرمی ولا یزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا يعني بردوام إنسان إيمان دار بياوي رازقو بردوام بدواي راسي أكوي حتى بالرازقو ناو خلقي دا ناو دركات ولا إخواي قورش ناوي أنوسري بالرازقو الله چن خوش يسام منو تولا إخواي قور ناو من بصديق ورازقو ناو نرابي چن قرص إنسان ناو بدرو زن تو مرگ فلان کس بودی اوه دروی گوره اکت اوه درو زنی که عجیبه اوه بر روی پی نکید تنها بر روی پیو پیو کبلی انبو نورا پروردگار دروسی کردو ذاتی الله ببینه تاکو تنها و پیغمبر صلی الله علیه و سلم روان اکرابی خواهی گوره ایتر دوی اوه بس بو برواي بيبكا علين حيتشي رازنية چنا خوش انسان كاقسيك الخلق بيبكاني كبزاني اهو فلان كزوتي جام روتي وتي زور بوا خواي قول رقي لوتي وتي شكا بردوام انسان قسي خلق عليتوا هوال واي ود فلان واي ود فيسار واي ود كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع بس دروزني بو كسيك اوي بيستي بيليتوا بخلق او نایی به درازن تو مارا کرد چریز و گوریه که پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم ایدا به ایمان دارن چاکه انسان با بهشت ابا بردوام انسان دوی راستی اکوی و لگل راستی آجی حتا وکو ناوی لرازگویانا لای خواهی پروردگار تو مارا که سیدی ام پیغمبر خوشویسته بکن که چون فیری راستی منکا حتا لسید کردنیشا راستی بلین حل سیر کردنی شا کسی دی کسی بکی خیانتی دی نکید بچاویش خیانت نکی همو تان ابن بو خزمتی فرموده که امام نسائی ایرته و روایتی اکاو شیخ البانی بصحیح دانی ایش اگلو که برایانی که عبد الله كري ابي السرح ام بياوا خويا جرت والي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرماني كدبو للروجي فتح مكه اگر هر صحابيك بيبينيت دسيبا فردي كعبو خويا خلواسيبو بيكو جنب ديواري كعبو فرمي اگر بينيتان لحرمي شابي كوجن چون که اما خرابی که گوره برانبر به استام کردو و برانبر به شخصی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی اگر خوینی تان رشد خوینه که لسر تان نیه امام عثمان کری عفان خوالی رازی بیت لروجی فتح مکه نیزانی بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم اوی فرموا عبدالله کری سعدی کری ابی سرحی نا بو اوی شایتمان بینی بلی اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ك
که هنای پیغمبر صلی الله علیه و سلم پشتی تکرد بیعت کیلی ور نکرد. امام عثمان خواری رازی به فرمی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بیعت لم پیاور بگره. پیغمبر صلی الله علیه و سلم پشتی تکرد. عثمان او پیاوه برزبو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم شرمی لیکرد. بله عثمانی کری عفان پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم شرمی لیکردو. چون؟ فرمودکی امامی مسلم خوالی خوش بید لدائک من عایشه و خوال خاتو عایشه پاک داوین رازی بید. فرمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم روشگ لمالی عایشه پال کوتبو قاتل راکی شابو هتاوکو سر اجنوکانی بدر و بون. فرموی ام پیغمبر خوشویستا باکو دایک من نفس و روح من با قربانی توزی جیر پی بیت. عایشه دایک من فرموی باکم که ابو بکری صدیق بو خوالی رازی به ازنی خواست ها تجوره و پیغمبر صلی الله علیه و سلم نگل یا قصه کرد و اویش قصه نگل پیغمبر ها کرد صلی الله علیه و سلم دانشت پیغمبر شوینی خوی که دانشت بو تیه و پالکو تبو نجوله جوله یکی نکرد و قاتشی بدره و بو. پاشن امام عمری کری خطاب عمری فاروق عمری پرله هیبتو جوامری و آزایتی عمری خوشویستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم عمری که اسلام بو عزیز بو ازنی خواست هات جوره و لحالتی خوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که قاچی بدره و بو تا اجنوی هیچ خوی دانه پوشی. پیشو عمر قصی لگل سردار و خوشویست من پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد پاشن رشد. دوای و فرمید امام عثمانی کری عفان هات و ازنی خواست یکسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم هستای و قاچکانی دا پوشی تا اجنوی و نگل امام عثمانا قصی لگلا کردو صلاوی لیا کردو پیغمبر صلی الله علیه و سلم صلاوی که سند و پاشان امام عثمان رشد. خاتو عایشه فرمید يكسر لي وتم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم باوكم كخزورت بولقل امام عمر كخزورتا هردوكيان لوكسيان داوا ببيغمبر صلى الله عليه وسلم يكم امام ابو بكر خاتو عائشي دا ببيغمبر صلى الله عليه وسلم امام عمر يش خاتو حفصي دايكمان دايكي ايمان داران دايانا ببيغمبر صلى الله عليه وسلم كهردوكيان خزوري بيغمبرن جگل وش هاولی خوش ویستی او پیغمبر سرورن صلی الله علیه وسلم. فرموی وتم باش تو بو لجگی خود بو باو کمو بو امام عمر نجولای بلام که عثمان ازنی خواست یکسر پوشاکا کد دا بخوتاو خود دا پوشی. فرموی یه عایشه ای عایشه وما لي لا استحي من رجل تستحي منه الملائكه. فرمي عائشه شو من شرم نكس يغنكم لبيا يغنكم كفريشتكاني خواي پروردگار شرمي بيكن اي لو ريزا اي لو كرامتو ريزو خوشويستيا سين بخواي كعبه او مناقبي عثمان كري عفانه رزا ورحمتي خواي لبي فريشتكاني خواي الرحمن شرمي بيكن چون پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي من شرم لعثمان نكم عثمان پیغمبر شرمي بيبكا صلى الله عليه وسلم بلام عبد الله كري سعدي كري ابي السرح بينت ام عبد الله او اندتاوان بارو خرابة كاربو كوا جويني بإسلام دابو جويني بشخصي پیغمبر دابو صلى الله عليه وسلم بلام پیغمبر پشتی تيكات لم پیاوا كإمام عثماني شيدا قلايا و
دستیشی بود ریج نکت کوا لگلیا بیعتی لیم ور بگریت بلام دوائی سی جار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدی ها ولکانی کرد یک کس نیزانی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسیدی کردن بطیر روانین اکی هر آوا بووی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی جار دسی دگل دسی دل خستوات و لم پیاوا خراپا کارا بو جاری سی هم دسی هنا و بیعتی لیا ورگرد بله پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کی واب و اوین افرتی که پاک داوین که اگوازریت و ومیردی خوی لمالکی او دایا لیکم روژی گواست نویا چند شرم اکات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوش زیادر شرم و حیایا بو اما اندیک خلق دوچه نزان بی نزانید بلام خوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بو من بازکات که شرم و حیا کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوش زیادر بو بلام اوه ما مستاو قدوه پیشنگی امام عثمان اوش حیا و شرمی پیغمبری سرور مانا صلی اللہ علیه و سلم اوش شرمی عثمان که پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم خوی باسی کردو با من دعایا فرمی اره باشا پیاوی که آزات انتیا نبو من دو جار خدا سم نبرد بیعتی دیور بگرم حصی ام پیاو خراپا کارا بکشید آیا کس یک تانتیانه بو که حصید عبدالله کوری سعدی ابی سرح بکشه و لناوی بره پیاو اگر نبو من بیعتم لیور نگر دو چار ایو کستان نجولانش کنی خوتان بتان زانی که من با بیعتی لیور نگرم هاولانو تیان ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم باشا تو بو چی هر بچاو کانا تشتیه کد اشارت پینا کرد یک اشارت بکر دای بچاو دی ابن ناو من ابردو نمان ایشت بس بچاو ترو کان یک اشارت بو بکر دای فقال المصطفى فرمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بو پیغمبر نیا بچاو کان اشی خیانت بکات نبی پیغمبران بچاو اش خیانت بکن الله لو فرمایشت جوانك حقا با آوی آلتون بنسبیتاو اعو برزی و شای پیغمبر مانا صلی اللہ علیه وسلم حتی لسید کردنیشا ابی مسلمان آگای لخوی بی بچاوی شی خیاند نکا چونکا شوینی پیغمبر کوتو صلی اللہ علیه وسلم علیکم بالصدق لسر مانا لگل رازگویی دا بجین راستی لو تکان من لکرده وکان من لحال من ولا روزانه من دل من پر بیل خوشویستی خوا بغز من بو اوانه بی کدجی خوا و پیغمبرن ولا او خوشویستی من بو دینی خوا بی برا من لشیرکو بی باوران و منافقان ها بی پشت بخوا ببستین بگر رینه و بولای خوا ترس من لخوا بی رجا من لخوا بی استعانه و کمکی لخوا دواب کن استغاثه و هاوار بردن من هر بولای ذاتی الله بی بدل و آیا بزن ایمن راز گوین يقين من هيك لقى الخوار راسقين لو تمانا لكر دوامانا لحال مانا تنك أبي شين أو بيغمبر بكبين صلى الله عليه وسلم كلا جيانيا دروينا كردوا درويكي حزي بدرونا كردوا حزينا كردوا هيك كسيق لأمتكي بدرون زلنا ويدر بچه بلا أمرو إيما درو لقى الخيزانا كان مانا كين درو لقى المالا كان مانا كين كابد السكان درو لقى الجيد السكان يانا كان جرد استکان درو لگل کار بر استکان آکن خلق درو بنایی خواه آکا بنایی پیغمبری خواه آکا درو لگل خوی آکات جیانی پرد درو حتی نایی بدرو زن تو مالک ریلای خواه پروردگار والعیاذ بالله حتی وکو سرکات درو دوائی ویتر جیانی برو خراپ و تاوان بر ریاکاتو خلق گالتی پی اکن مجلسکانی با پیکنین ارازی نیتوا بوی بلن دروی اکمان بو که فلانی عدی با پی بکنین و مسخره بکنین و گالته بکنین یا فلان کس بسوک تماشا بکنین یا گالته با فلان کس بکنین اما حالی او کسانه کوا دروزنن کوا کذابن کوا لقیامتا براستی رسوان خواب من پاریزه لدروزنکان و من پاریزه لدرو و دواب کنین لخوای پروردگار
لگناهو هلکان من خوش به لگناهو توانی باوکودهی کش من خوش به راستی لدلو درون من خوش بیسکا لگل رازگویانا برژین لگل رازگویانا خوش بیسی من بایان هبه و مجلسکان من پرقین لرازتی و همیشه لدروخ من بدور بگرین خواهی گوره معلوم نال من بپارزی لدرو و انشاءالله هول بدین خزانه کی بختور کامران جیان بدین سر و زمان من پاگ را بگرین بوی حچی قصه اگه ما ایکین در روش قیامت ها لسر من نسراو خواهی گوره ایکینه لدرو لراستی همی لسری محاسبه و لپرسینه و من لگلاکا بوی امیده کم خوشکو برا برزکان من گنجولاوکان من کچکان من همیشه خویان با صفتی رازگویی بهیز بکن ولی جیانا راستی بلین هرگیز نترسن چون که اوی راستی بلی خواهی گوره پروردگارش ای پاریزه و خواهی گوره خوشی اوی پیغمبری صلی الله علیه وسلم خوشی اوی خواهی گوره عاقبت من بخیر بگیره رسپیکان من به ایمان و باور ول دنیا در بکات و آفرتکان من که به تمنن بساله چون خواهی گوره سلامتیان که و به ایمان و باور و بیان مرینه و نسل ایمان و باور زندویان بکاته و لیره دابم شیوه ماوی برنامه کمان کتایی هات تالقیه که در بخزمتان دگین بخواهی برزو بیمینتان اسپیدین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکل؟ خونی خوش و چاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطانوی اگر یچک لئیو خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سه جار تفدکات بلای چپی دا دو سه جار پناه دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سه للای کس باسی ناکاتو نای جارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت هل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولینکو تن
1: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

وسلم. پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم وصیت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانوه دزنیوش بشوره وعتاب بید دزنیوش قد نخوید. افرمید اذا اتیت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگره برو نو جگه کتو. انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بخوا صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه کهو با دزنیوجه که جوانوا خواه گوره ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناوت اهینت فإنه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه کهو او با دزنیوجه هاتو تناو جیگه کهو بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جیگه کتو تو دزنیوجت نبی الا ابی دزنیوج بگری شکم پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قد ببی دزنیوج نچو تناو جیگه کهو بخوید.

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ